0: kako bi se zaštitili mještani općine Hlebine, a o kojem nam je za Podravski radio progovorila i načelnica općine Božica Trnski.
1: I 2.600.000 eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio, i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka 1.000.000 eura, prije toga su već prije prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu općina Hlebine, posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda. To nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije, i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmeriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
0: Kazala je načelnica, Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske, Naiva zauzima veliko mjesto u povijesti hrvatske umjetnosti, a općina Hlebine u planu ima i veliki projekt stvaranja turističke ponude za sve posjetitelje Hlebina.
1: To je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu općina Hlebina ima za pokazati. Rekla bi naporno i marljivo radimo na tom projektu, ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže, a pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu, jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju, i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz Naivu, kroz Hlebine.
0: Općina Hlebine uskoro slavi i Dan općine. Program proslave koji će započeti sa umjetnicima Naive ukratko je predstavila načelnica Trnski.
1: Tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu koja se odvija na sportskim terenima koje mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane, i tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu.
0: Zaključila je Trnski. Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u programu Podravskog radija u četvrtak 3. rujna u 22 sata. Jubilani 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice učenici će dobiti komplet bilježnica za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu, održanoj u osnovnoj školi Braća Radić, u kojoj, podsjetimo, traju veliki radovi. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je priliku prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sa

0: U Domoljubu riječ je o mini projektu iz kuhinje Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek. Kako je bilo na predstavljanju bilježnica, ali kako trenutno izgleda osnovna škola Braća Radić, pogledajte u bogate fotogaleriji na portalu Drava Info. Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru OP Zaprešića do 16 godina, Adam Markovica odigrao je vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira pokazuje kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru OP Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnih nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir, gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, puše nam većinom slab i umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohladite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: se, mora se.
1: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Samo uživajte.

kola stara i Riđana svoga. Riđan spusti glavu dolje i on tugu pozna. Srce moje, srce

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Veliki trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj.
4: Kupi.
5: Ponudi.
4: Uz dopisnice Podravskog radija.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci.
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži 2 djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
9: Podravski radio.
2: Dobro ti jutro na Podravskom.
9: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
11: Šest sati i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Baš sam me lijepo onako zahladila noć, moram priznati. Bilo se jako teško ustati iz kreveta. Čak sam se pokrio malo s tankom dekicom. Bilo je baš onak savršeno. Stvarno nemam za reći. Ono. Sviđa mi se ta mala promjena vremena. Barem tijekom noći. Nadam se da ste se uspjeli naspavati. Vi koji ste krenuli na posao, možda već jeste na poslu ili se upravo spremate doma, kuhate si kavicu. Možda danas planirate i berbu, pa se spremate lagano i doručak, one malo jači, tak da vam radnici, berači budu spremni. No idemo mi vidjeti kako će biti vrijeme danas i iduća 3 dana. Biti će iduća 3 dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, na večer i u noći na nedjelju mjestimice, moguća je i kiša i poneki pljusak. Evo, nadajmo se da stvarno ovaj put bude. U unutrašnjosti će biti slab i umjeren jugozapadnjak, a u subotu okrenuti na sjeveroistočni vjetar. Kod nas će biti malo svježije tijekom jutra, na moru će i dalje biti toplo, čak i ujutro, a danje će biti posvuda

vruće. Evo petak 32 stupnja, subotu 34 stupnja, u nedjelju evo onda malo postepeno zahlađenje 30 stupnjeva pa sve više više dolje. Vodostaj Drave do Donjeg Miholjca su u opadanju s tendencijom stagnacije, nizvodno su vodostaji u blagom porastu s tendencijom stagnacija, vodostaji su u domeni niskih voda. Za sve meteoropate sunčana razdoblja podržavat će povoljne biometeorološke prilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana, redovita hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju. Vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka kao što je i trenutno ovdje u Đurđevcu. Puhat će nam većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak, a najviša temperatura danas iće 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva Celzijevih, onako ugodno je baš ovdje, 6 sati i 18 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima, danas ću se u jutarnjem programu tamo do negdje 11 sati družiti ja s vama, Marko. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeveru Hrvatske. Zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Kao i uvijek iz Haka vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Izvanredne prometne situacije su na A7 Rupa Križišće. Osobno vozilo u kvaru između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km. A policijska službenica policijske uprave Koprivničko-križevačke županije provela je ovog tjedna na području grada Koprivnice i prigradskog naselja Herešin preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnost vozača osobnih prijevoznih sredstava, biciklista i pješaka. Tijekom održanih infotočaka sudionika u prometu savjetovala je o važnosti poštivanja prometnih propisa, pravilnog kretanja i uvažavanja drugih sudionika u prometu. Biciklistima je posebno ukazano na pravilno kretanje, korištenje obje ruke na upravljaču, tehničku ispravnost bicikla, opasnosti korištenja mobitela i slušalica tijekom vožnje, obvezu korištenja zaštitne kacige te silaska s bicikla prilikom prelaska pješačkog prijelaza. Upozoreni su i na opasnosti te ozbiljne posljedice koje mogu nastati uslijed nepoštivanja prometnih propisa i neodgovornog ponašanja. Policijska službenica djeci i maloljetnicima ukazala na osnovna pravila sigurnog kretanja u prometu i važnost odgovornog ponašanja. Cilj aktivnosti bio je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, potaknuti poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje te pridonijeti smanjenju broja prometnih nesreća i stradalih osoba. Sudionicima u prometu uručeni su prigodni leci, reflektirajući privjesci i reflektirajuće navlake za žice bicikla s ciljem povećanja njihove vidljivosti i sigurnosti u prometu. Poštivanje prometnih pravila i odgovornim ponašanjem svatko od nas može pridonijeti većoj sigurnosti u prometu. Danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila od 18 do 20 sati između Đurđevca i Kalinovca. Zatim u tijeku je između Bukovja Križevačkog i Križevaca pa sve do 8 sati. I još će biti između Koprivnice i Petaranca od 13 do 15 sati. I još jedna obavijest, zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će danas biti dio naselja Suha Katalena od 8.30 do 14 sati. Te dio Đurđevca, točnije dio Međašne i dio ulice Miroslava Krleže od 8.30 do 11.30. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju dok god budu trajali radovi. I gdje god danas putovali, ako slučajno putujete nekam dalje, ako idete još na more, nekam kraće na posao ili ne znam, evo, idete posjetiti nekoga, želim vam ugodnu vožnju, sretan put uz valove Podravskoga radija. Ja sam Marko, 6 sati je 25 minuta, dobro jutro želim još jednom svima.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
5: Minute za svijet oko nas.
6: 6:30 minuta, još jednom želim svima dobro jutro. Počelo se pokazivati malo sunce, koliko vidim ovdje kroz prozor, lagano. To sam sad ja malo pokvario kad sam rekao da nam bar bude još jedno vrijeme ovak malo oblačno, malo hladnije. A baš sam morao to reći. I sad je došlo to sunce. No, baš sam jučer gledao na jednom TikToku kako je zapravo dobro nakon jela kretati se. Znači imamo, mi imamo uvijek ono nekakvu onu foru, ja vjerujem svi, nakon jela uvijek onako ono, joj kako bi bilo sad dobro leći. Kako bi bilo sad dobro leći, malo se odmoriti, malo na fotelju zaleći, upaliti televizor i onda zaspati pred televizorom na 2 sata. Eto, nekako ono baš ono balkanski, hrvatski, nekako je svima nama jednako. No, vidio sam da zapravo nije to baš najbolja opcija, već da je dobro se kretati. Sad, dobro, ovo što sam ja vidio možda je malo ekstremna verzija toga, to je da radite 20 sklekova i to malo jačih, onih marinskih, ako se ne varam, mislim da se tako zove to, da baš to nisam nikak volio na tjelesnom, to je stvarno bilo za mene muka. No, veće ptice na grani, iako im to nije od velike koristi, znaju za upravo tu preporuku o dugim dnevnim šetnjama. No, te šetnje su zapravo još korisnije ako ih radimo nakon jela. Jedan liječnik tvrdi da ih ne morate odraditi u jednom naletu, već preporučuje jednostavnu naviku koja vam može pomoći da se svaki dan osjećate poletnije. Liječnik Carlos Jaramillo, koji na svojim društvenim mrežama često dijeli savjete o zdravlju, istaknuo je jednu jednostavnu naviku za koju smatra da može značajno pridonijeti kvaliteti života i općem zdravlju pojedinca. Naime, Jaramillo ističe da mnogi njegovi pacijenti pokušavaju pronaći vrijeme za jednu dugu šetnju od 10.000 koraka, ali on predlaže učinkoviti pristup koji je puno lakše uklopiti u svakodnevni život, a pritom može donijeti slične koristi. E, tih 10.000 koraka, to mu je mobitel ono kao, nisi napravio 10.000 koraka danas, uvijek mi šaljete obavijesti. Evo, čak mi mobitel prati to, u kakvo smo vremena došli da i mobitel prati kakve korake radi, ne samo mama, sad i mobiteli. Ovaj liječnik preporučuje da jednu dugu i zamonu šetnju zamijenite s 3 kraće. Nakon svakog obroka izdvojite 15 minuta za laganu šetnju, čime ćete kretanje rasporediti kroz cijeli dan i lakše ga uklopiti u svakodnevni raspored. Dobro, to čak i nije tako loša ideja, ovdje u Đurđevcu je dosta lijepa šetnica i nije tako opće loše napraviti tak kraću šetnju. Nakon svakog obroka izdvojite, znači, 15 minuta. Osim što će ova navika znatno poboljšati vašu kondiciju, kvalitetu života i mentalno zdravlje, ona ima i pozitivan učinak na razinu glukoze u krvi. Nakon obroka šećer u krvi prirodno raste, lagana šetnja potiče mišiće na korištenje glukoze kao izvora energije, zbog čega se taj porast može ublažiti. Ima smisla, zato se debljam, zato jer gledam televizor i sjednem si nakon obroka. Kratke šetnje nakon obroka posebno su korisne za osobe koje u većinu dana provode sjedeći, jer nekoliko minuta laganog kretanja prekida dugotrajno sjedenje i povećava ukupnu dnevnu aktivnost. Pravit ću se kao da se ne pronalazim u ovome. Šetnja nakon ručka može se lako uklopiti u pauzu tijekom radnog dana, dok večernih 15 minuta može postati ugodan dio svakodnevne rutine koji bi mogao pridonijeti i kvalitetnijem snu. Naravno, hodanje ne bi trebalo biti zamjena za trening snage, jer sa starenjem prirodno dolazi do postupnog smanjenja mišićne mase i snage. Trening snage posebno je važan za žene tijekom menopauze, kada hormonalne promjene mogu ubrzati gubitak mišićne i koštane mase. Ova jednostavna navika zato može biti odličan način da uneste više kretanja u svakodnevicu, osjećate se poletnije i napravite nešto dobro za svoje zdravlje. Evo, možda ću i ja probati. Idemo lagano, ne idem si prevelike snove stavljati, prevelike ciljeve. Idemo pokušati, pa onda ćemo vidjeti. 6 sati 34 minute. Dobro jutro, želim još jedno svima.

za svijet oko nas. Idemo mi malo i do svijeta naših poznatih. Indira Levak će krajem godine u Zagrebačkoj areni proslaviti 30 godina glazbene karijere. Otkrila je kako svojim obožavateljima priprema pravi spektakl, no kako je nakon 30 godina na sceni još uvijek kod nje postoji trema. Kod mene čak nema treme, nikakve, ne znam, je li to dobra stvar? E sad ono, sad dobro pitanje, je li dobra stvar imati tremu ili nije dobra stvar imati tremu? Jer onako ono, ako nemaš tremu, onak misli se čovjek kao, ti ono, pa malo si bedas, ne, ono, zakaj ne bi imao tremu ili, ne znam. Uglavnom, ja nemam tremu, ne znam. To će biti jedan genijalni rođendanski party, 30 godina glazbene karijere, očekuje nas ono pravi spektakl. Tako da ono što me jako veseli je to što je to blagdansko vrijeme i nekako su svi u euforiji, još uvijek nekako svi slave, rekla je Indira. Indira kaže da je perfekcionist, te da zato uvijek u glavi slaže crne scenarije, a kada ju zato ulovi trema, tu je njezin menadžer, ali i bivši suprug Miroslav Levak, s kojim je u fenomenalnom odnosu čak i poslije razvoda. Iskreno, rijetki su takvi koji se razvedu ili prekinu, ne samo razvod kao u braku, nego i jednostavno dok ste par pa prekinete, uvijek je nekakva ljutnja tu između toga svega. Rijetki su ti koji ostanu nek prijatelji, gdje jednostavno, evo, nije funkcioniralo i idemo dalje životom, idemo biti prijatelji, idemo se podupirati, jer opet imali smo nekakav zajednički život, dijelili smo uspomene i mislim da je to, meni je to lijepo dok zapravo ostanu prijatelji parovi, ne znam kak je vama, razumijem, naravno dok se dogodi neka jako loša stvar pa onda se razvedu ili prekinu, ali nekako je uvijek lijepo vidjeti da se može ostati prijatelj. Ja nekako sve unaprijed vidim nekakve crne scenarije, onda dođe moj Miroslav i kaže mi ovako, Indira, jesi li ti normalna? Ne, crnjaci, samo pozitiva, jer ono što ti u svojoj glavi manifestiraš, to će tako i biti. Tako da ja samo mislim o lijepim stvarima, o veselju, o dobrom bitu, o dobrom ritmu i ta će trema sigurno sa prvim taktovima nestati, otkrila je Indira. Razvali su se 2024. godine i iako je razvod promijenio njihov odnos, ali ga nije prekinuo, Indira i Miroslav danas su i dalje nerazdvojni kada je riječ o poslu, ali i mnogo važnijim stvarima. Mirek ja, on je moj najbolji prijatelj. On je dalje moja stijena i moja najveća potpora kao što sam ja njemu, tako da ono, znaš ono, nabiranje, kad imaš hitni poziv, on je na broju 1, ističe Indira. Nakon što je godina provela u dvoje, pjevačica sad otkriva sve čari samačkog života, ali otkriva može li se trenutno vidjeti u nekoj vezi i ima li neku novu ljubav na vidiku. Ja nisam usamljena, meni sam očo tako dobro dođe. Znaš, kad dođeš poslije koncerta, uzmeš kofer, baciš ga, haljina na jednoj strani, čarape i gače na drugoj strani, nitko te niš ne pita. Nema ručka. Tako da je to super. Evo, vjerujem joj. Bome je, mogu se složiti s njom, nije čak toliko loše. A sad zamisli ono, znaš, nekako ono kao zaljubljivanje, pa sad ne znam, ono dečko, pa sad izađeš malo s njim, pa šta voli, pa šta ne voli, pa šta pije, pa šta ne pije. Ne mogu to, kaže Indira. Divno je biti u kući, gledati 7-8 serija za redom, uživati, zaključila je Indira, a ja se mogu u potpunosti složiti s njom.

A stoljećima stara izreka kaže da je smijeh najbolji lijek. U modernoj znanosti inače dobio je i sve češću potvrdu, posebice kada je riječ o zdravlju našeg najvažnijeg mišića, a to je srce. Osim izravnog utjecaja na zdravlje krvnih žila, smijeh je jedan od najučinkovitijih prirodnih alata za upravljanje stresom. Ključni igrač u odgovoru tijela na stres je kortizol, hormon koji luče nadbubrežne žlijezde. Iako je neophodan za normalno funkcioniranje, kronično povišena razina kortizola može imati razorne posljedice na zdravlje, uključujući povišen krvni tlak, nakupljanje masnog tkiva i slabljenje imunosnog sustava. Sustavni pregled i meta-analiza 8 različitih intervencijskih studija nedvojbeno su pokazali da aktivnosti koje potiču spontani smijeh, poput gledanja komedije ili sudjelovanje u terapiji smijehom, dovode do značajnog smanjenja razine kortizola. Nemam drugo šta reći nego, evo, smijte se ljudi, budite vedri. Stvarno je smijeh ponekad najbolji lijek. 6 sati 47 minuta, dobro jutro.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
4: Vijesti. 7 je sati i vrijeme je za vijesti. U tvornici u Karlovačkoj industrijskoj zoni, gdje je prije 3 dana buknuo požar, još nije počeo očevid. Prostor je i dalje pod nadzorom vatrogasaca, jer iako je požar ugašen, još ima mjestimičnih zapaljenja, i to u susjednoj zgradi, skladištu tvrtke jedne, gdje je također gorjelo. Vodopravna inspekcija naredila je da se zatvori ispust kroz koji su požarne vode istekle u mrežnicu, te tako izazvale onečišćenje. Ni treći dan od požara nije gotovo. Vatrogasci su jučer u skladištu susjedne tvrtke zbog zapaljenja ponovno intervenirali 3 puta, a ni noć nije prošla mirno. Pod konstrukcijom krova koji je pao u skladišnom dijelu Gavranovića još ima puno materijala koji tinja. Noćas je ekipa koja je dežurala imala 2 situacije ponovnog pojavljivanja požara, rekao je Miroslav Rade, zapovjednik JVP grada Karlovca. Ostaće dežurati sve do jutra, barem 24 sata mora proći od zadnje pojave požara da budemo sigurni i kada ćemo zaključiti ovu intervenciju, dodao je Rade. Do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a kada je riječ o odvozu vreća, zakonski je rok 6 mjeseci, ali taj se posao može obaviti prije, rekao je premijer Plenković u Gospiću, gdje je članovima vlade, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak o sanaciji 10.000 tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda iz slavina na gospićkom području ispravna za piće. Premijer Andrej Plenković izjavio je na konferenciji za novinare u Gospiću da je ondje održan sastanak jer je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, odnosno svega onoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Prethodno se u pratnji 5 ministara sastao s predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti. Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su jučer oko 17:20 iz tračnica u Rijeci kod željezničkog kolodvora Sušak Pećine, pri čemu nitko nije ozlijeđen, potvrdili su policija i HŽ Infrastruktura. Iz HŽ Infrastrukture preciziraju da su u kolodvoru Sušak Pećine iz tračnica iskliznuli 6., 7. i 8. vagon teretnog vlaka. Pruga između Rijeke i Škrljeva je zatvorena za promet, a putnike prevoze zamjenski autobusi. Očevidom se utvrđuju okolnosti nesreće. Vukovarsko-srijemska policija uhitila 26-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je putem društvene mreže u više slučajeva poticao na nasilje i mržnju, dok je u domu držao zabranjeno streljivo, te mu je na Županijskom sudu u Vukovaru određen jednomjesečni istražni zatvor. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da 26-godišnjak putem računalnog sustava i društvene mreže u više navrata javno objavljivao video zapise i tekstove kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, izvijestila je policija. Tijekom pretrage doma, drugih prostorija te osobnog automobila, policijski službenici pronašli su i oduzeli više odjevnih predmeta s komprimitirajućim sadržajima kojima poticao na nasilje i mržnju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije poznatom kao Gimnić, koji se 1. i 2. rujna održao u Wicklowu u Irskoj. Sastanak je organiziran u sklopu irskog predsjedanja Vijećem Europske unije u suradnji s visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas. Gimnić predstavlja priliku za otvorenu i stratešku razmjenu mišljenja ministara o najvažnijim aktualnim geopolitičkim izazovima te ulozi Europske unije na međunarodnoj sceni. Posljednjih mjeseci u Njemačkoj je zabilježeno nekoliko napada na infrastrukturu, jučer eksplozija na trafostanici pokraj termoelektrane na istoku, a danas sabotaža na trafostanici na zapadu zemlje. Njemačka je bila meta i takozvanog hibridnog ratovanja. Za posljednji takav napad u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada optužila je Rusiju. Od sporta, hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković, kojeg je Barcelona registrirala za natjecanje u španjolskom prvenstvu, jučer se javno oprostio od zagrebačkog Dinama u kojem je bio od siječnja do lipnja. Hvala vam na prekrasnih pola godine, bilo je posebno vratiti se doma, ponovno obući Dinamov dres i još jednom osjetiti ono što Dinamo čini posebnim, zajedno s vama vratiti duplu krunu u Zagreb, nešto je što ću zauvijek nositi u svom srcu, napisao je Livaković na društvenim mrežama. A vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, unutrašnjost većina u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka, puhaće nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
4: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: Sedam je sati i 15 minuta, dobro jutro želim još jednom svima. Danas nam je 3. rujna. 246. je dan godine, do kraja godine ima još 119 dana. Da, još nam je malo ostalo od ove godine, zapravo kaj 3 mjeseca. Već sam vidio po dućanima i božićne stvari, to sve, svaka godina sve ranije i ranije ide. No, idemo mi na događaje koji su dogodili na današnji dan. 301. godine, prema legendi, klesar Marin s otoka Raba osniva San Marino. 1931. Nakon smirenja krize, jugoslavenski kralj Aleksandar I. Karađorđević donosi oktroirani ustav kojima je ukinuta šestosječanska diktatura i vraćen parlamentarizam. 1939. Drugi svjetski rat, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Novi Zeland i Australija proglasile su rat Njemačkoj. 1971. godine Katar je postao neovisna država, a 2004. godine ruske snage završile su talačku krizu u Beslanu, ubijeno je najmanje 385 ljudi, od čega oko 40 otmičara, a ozlijeđeno ih je najmanje 780. Idemo i na rođene. Na današnji dan Benvenuto Cellini, talijanski kipar, rođen je 1500. godine. Zatim rođen je i njemački inženjer automobila Ferdinand Porsche 1875. godine. Rođen je i Svetislav Stjepan Krnjak, hrvatski katolički svećenik 1940. godine. A rođen je i američki glumac Charlie Sheen, to jest njegovo pravo ime je Carlos Irvin Estevez, nama svima poznat kao Charlie Sheen, američki filmski i televizijski glumac, svima nama poznat iz Dva i pol muškarca. Rođen je

1965. godine. I na današnji dan rođen je hrvatski ekonomist Tomislav Globan 1986. godine. Doktor ekonomskih znanosti, specijaliziran za područja makroekonomije, međunarodnih financija i ekonomike sporta. Od preminulih na današnji dan preminuo je Oliver Cromwell, engleski državnik 1658. godine. Zatim je preminuo i Frank Capra, američki filmski redatelj 1991. godine. Ispomenut ću još hrvatskog skladatelja Bruna Bjelinskog, koji je preminuo 1992. godine. Bio je jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, iznimno plodan skladatelj koji je po uzoru na svoje skladateljske uzore razvio osobni glazbeni jezik s elementima neoklasicizma. Svima koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. Idemo sada malo slušati Danijelu Martinović, nakon koje ćemo i reći koji se danas obilježavaju svjetski danovi.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

Tako je, a današnji dan, to jest priča današnjeg dana je dan trgovačke mornarice. To je blagdan koji se obilježava uglavnom u Ujedinjenom Kraljevstvu i nekim drugim zemljama Commonwealtha na datum točno 3. rujna u spomen na civilne pomorce i žrtve u svjetskim ratovima. Trgovačka mornarica naziv je za cjelokupnu flotu i djelatnost civilnih trgovačkih brodova. A neki od povezanih još dana uz pomorce je Međunarodni dan pomoraca koji se obilježava 25. lipnja pod pokroviteljstvom Međunarodne pomorske organizacije, te se široko slavi i u Hrvatskoj s obzirom na njezin status pomorske zemlje. A Dan pomorstva i unutarnje plovidbe u Hrvatskoj se tradicionalno obilježava 6. prosinca, upravo na blagdan Svetog Nikole koji je zaštitnik pomoraca, putnika i ribara. A danas obilježavamo i Međunarodni dan ptica strvinara, poznati kao Međunarodni dan lešinara. Cilj ovoga dana upozoravanje je na težak položaj i ugroženost ptica strvinara u prirodi te važnost njihove zaštite. Obilježavanjem diljem svijeta koordiniraju se udruge za zaštitu prirode s fokusom na edukaciju o ulozi ovih ptica u ekosustavu. Velik broj vrsta strvinara poput bijeloglavog supa suočen je s prijetnjom izumiranja zbog ljudskog djelovanja, trovanja i gubitka staništa. Kako bi se u moderno doba očuvali strvinari, u svijetu se poduzimaju brojni konzervacijski napori. Jedan od njih je i projekt Life Support pokrenut u Hrvatskoj, čiji je cilj očuvanje jedine hrvatske gnjezdeće populacije bijeloglavog supa koja se održala na području Kvarnerskih otoka. U 2022. godine zabilježeno je prvo uspješno gnježđenje bijeloglavih supova na području Parka prirode Učka nakon više od 100 godina. No upozoravaju da na Kvarnerskim otocima značajno pada brojnost ovaca na pašnjacima jer se sve manje ljudi odlučuje baviti ovčarstvom, pa je posljedično sve manje i dostupne hrane ovčjih strvina za supove. Važan razlog odustajanja stočara od bavljenja stočarstvom je šteta koju njihovim stadima nanosi alohtona divljač. To je ujedno i motiv za postavljanje otrovnih mamaca od kojih često stradavaju upravo i supovi. Bijeloglavi supovi su najveća ptičja vrsta u Hrvatskoj s rasponom krila od 240 do 280 cm, visinom do 110 cm i masom odrasle jedinke koja varira od 7 do 12 kg. Visina 110 cm, pa to je već od mojega peseka. Sad si zamišljam kako je zapravo to onak malo zastrašujuće, onak malo za vidjeti onak u letu onak prema tebi da ide. Ne bi baš volio, ne bi baš bio sretan da tak nešto vidim. 7 je sati i 26 minuta, a mi obilježavamo dan trgovačke mornarice i svjetski dan, to jest Međunarodni dan ptica strvinara.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Podravski radio.
6: Ovo je vaš dnevni horoskop.
7: 7:40, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu kakav će nam biti ovaj četvrtak. Krenut ćemo s vagama. Četvrtak vam donosi jedan razgovor koji bi mogao promijeniti način na koji gledate određenu situaciju. Na poslu ćete pokušati pronaći kompromis, ali nećete pristati na rješenje koje bi dugoročno išlo samo vama na štetu. U ljubavi ćete poželjeti više jasnoće i manje nagađanja, a na večer će vam najviše odgovarati ugodno društvo i atmosfera bez napetosti. Škorpioni, danas ćete biti vrlo usmjereni na ono što želite postići i teško će vas omesti nebitne stvari. Na poslu ćete uspjeti riješiti problem koji je već neko vrijeme čekao pravi trenutak. Jedna osoba mogla bi pokazati svoje pravo lice kroz sitnicu koju će većina drugih previdjeti, a na večer ćete poželjeti malo distance od ljudi kako biste sami sa sobom posložili ono što ste tijekom dana primijetili. Strijelci, četvrtak vam vraća želju da se pokrenete i napravite nešto što će vam razbiti monotoniju. Na poslu ćete biti produktivni ako imate slobodu sami odrediti kako ćete organizirati svoje obaveze. U ljubavi ćete biti vedri i spontani, a jedan neplanirani susret mogao bi vam uljepšati dan. Samo nemojte zbog entuzijazma zanemariti obavezu koju morate završiti prije vikenda. Jarci, danas ćete biti vrlo ozbiljni oko onoga što želite postići i neće vas lako omesti tuđa mišljenja. Na poslu ćete napraviti konkretan korak prema završetku zadatka koji vam već neko vrijeme zauzima misli. Netko bi mogao pokušati ubrzati vašu odluku, ali bolje je da uzmete dovoljno vremena i provjerite sve činjenice, a nakon posla ostavite barem dio večeri potpuno slobodnim za sebe. Vodenjaci, četvrtak će vas potaknuti da preispitate način na koji rješavate jedan problem koji se stalno ponavlja. Na poslu ćete ponuditi drugačije rješenje i iako će nekome u početku zvučati neobično, moglo bi se pokazati vrlo praktičnim. U ljubavi ćete tražiti zanimljivu komunikaciju i dovoljno prostora za vlastite interese. Na večer ćete poželjeti raditi nešto što vas potpuno odvlači od svakodnevnih obaveza. Ribe, danas ćete biti posebno osjetljivi na atmosferu u svojoj okolini i vrlo brzo ćete osjetiti kada nešto nije kako treba. Na poslu ćete dobro procijeniti trenutak za važan razgovor, ali nemojte pokušavati riješiti tuđe probleme prije nego što vas to uopće zamole. Netko blizak mogao bi vam se povjeriti i pokazati ranjivu stranu, a u ljubavi ćete tražiti nježnost i sigurnost. I navečer se povucite u mirnije okruženje i napunite svoje baterije za završetak ovog radnog tjedna. Ovnovi, četvrtak vam donosi dovoljno energije da završite ono što ste posljednjih dana stalno odgađali. Na poslu ćete biti vrlo izravni i učinkoviti, ali jedna osoba mogla bi vas usporavati svojim neodlučnim pristupom U ljubavi ćete biti otvoreni za razgovor, a jedan iskren trenutak mogao bi vam vratiti osjećaj bliskosti, a navečer ćete poželjeti napraviti nešto spontano kako biste malo razbili rutinu. Bikovi, danas ćete posebno cijeniti osjećaj da imate kontrolu nad vremenom i novcem. Na poslu ćete biti uporni i temeljiti, a jedan zadatak koji vam je u početku djelovao naporno mogao bi ispasti važniji nego što ste mislili. U ljubavi ćete tražiti stabilnost i konkretne postupke, a nakon posla nemojte si zatrpati raspored jer će vam dobro doći nekoliko mirnih sati. Blizanci, četvrtak vam donosi zanimljivu komunikaciju i mogućnost da saznate nešto što će vam koristiti u pravom trenutku. Na poslu ćete biti brzi i snalažljivi, posebno ako budete morali pronaći rješenje u hodu. Netko bi vam mogao predložiti suradnju ili projekt u kojem još nećete znati dovoljno da biste odmah pristali, a navečer pokušajte ne započinjati previše novih tema jer ćete teško pronaći trenutak za odmor. Rakovi, danas ćete imati potrebu zaštititi svoj mir i nećete biti raspoloženi za nepotrebne drame. Na poslu ćete odgovorno odraditi svoje obaveze, ali ćete morati jasno dati do znanja da ne možete uvijek uskočiti kada netko drugi zakomplicira situaciju. U ljubavi ćete tražiti toplinu i sigurnost, a navečer se posvetite sebi i nemojte imati grižnju savjesti upravo zbog toga. Lavovi, četvrtak vam donosi priliku da se istaknete bez potrebe da se posebno trudite privući pažnju. Na poslu bi netko mogao primijetiti vaš trud ili vam povjeriti zadatak koji zahtijeva više odgovornosti. Budite sigurni u svoje sposobnosti, ali poslušajte i savjet osobe koja ima više iskustva u području koje vam je trenutno važno. I na večer napravite nešto što vas veseli i što ne uključuje nikakve poslovne obaveze. I za kraj, djevice, danas ćete imati odličan osjećaj za detalje, ali nemojte dopustiti da vas sitnice udalje od onoga što je zaista važno. Na poslu ćete brzo primijetiti pogrešku koju drugi nisu uočili i moći ćete je ispraviti prije nego što napravi veći problem. U ljubavi ćete više vjerovati postupcima nego riječima, a predvečer napravite nešto potpuno spontano kako biste izašli iz svoje uobičajene rutine. Mislim da je svima nama nešto jednako, a to je da damo vremena za sebe tijekom večernjih sati. Ono, malo da napunimo baterije za vikend. Ne za tjedan, nego za vikend da napunimo baterije kad budemo mogli što bolje funkcionirati tijekom vikenda. 7:45, dobro jutro želim svima i ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
1: Podravski radio.
5: 8 sati i vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
5: Vukovarsko-srijemska policija uhitila 26-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je putem društvene mreže u više slučajeva poticao na nasilje i mržnju, dok je u domu držao zabranjeno streljivo, te mu je na Županijskom sudu u Vukovaru određen jednomjesečni istražni zatvor. Provedenim istraživanjem utvrđeno je 26-godišnjak putem računalnog sustava i društvene mreže u više navrata javno objavljivao videozapise i tekstove kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, izvijestila je policija. Tijekom pretrage doma, drugih prostorija te osobnog automobila, policijski službenici pronašli su i oduzeli više odjevnih predmeta s kompromitirajućim sadržajima kojima je poticao na nasilje i mržnju. Pretragom je pronađeno i puščano streljivo, čije je posjedovanje zabranjeno zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana, zbog čega mu je uručen prekršajni nalog. Stotinjak radnika bivše tvornice Salonit prosvjedovalo je jučer pred večer u Vranjicu, zahtijevajući da se radnike ranije obeštećene zbog gubitka radnog mjesta obešteti i zbog izloženosti azbestu. Bivši radnici su također izrazili nezadovoljstvo jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća obeštećenje zbog izloženosti azbestu. Prosvjednici su istaknuli da će odvjetnik iz Rijeke Ivan Primora zastupati zahtjev da se oko 180 bivših radnika obeštećenih zbog gubitka radnog mjesta obuhvati prijedlogom novog zakona koji je u proceduri i predlaže obeštećenje radnika izloženih azbestu, isključujući one koji su dobili obeštećenje zbog gubitka radnog mjesta. U tvornici Novakem u Karlovačkoj industrijskoj zoni, gdje je prije 3 dana buknuo požar, još nije počeo očevid. Prostor je dalje pod nadzorom vatrogasaca, jer iako je požar ugašen, još ima mjestimičnih zapaljenja, i to u susjednoj zgradi, skladištu tvrtke Gavranović, gdje je također gorjelo. Vodopravna inspekcija naredila je da se zatvori ispust kroz koji su požarne vode istekle u mrežnicu, te tako izazvale onečišćenje. Ni treći dan od požara nije gotovo. Vatrogasci su prekjučer u skladištu susjedne tvrtke zbog zapaljenja ponovno intervenirali 3 puta, a ni noć nije prošla mirno. Pod konstrukcijom krova koji je pao u skladišnom dijelu Gavranovića još ima puno materijala koji tinja. Noćas je ekipa koja je dežurala imala 2 situacije ponovnog pojavljivanja požara, rekao je Miroslav Rade, zapovjednik JVP-a grada Karlovca. Ostaće dežurati sve do jutra, barem 24 sata mora proći od zadnje pojave požara da budemo sigurni kada ćemo zaključiti ovu intervenciju, dodao je Rade. Do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a kada je riječ o odvozu vreća, zakonski je rok 6 mjeseci, ali taj se posao može obaviti i prije, rekao je premijer Plenković u Gospiću, gdje je s članovima vlade, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak o sanaciji 10.000 tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda iz slavina na gospićkom području ispravna za piće. Premijer Andrej Plenković izjavio na konferenciji za novinare u Gospiću da je danas ondje održan sastanak, jer je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, odnosno svega onoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Prethodno se u pratnji 5 ministara sastao s predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti. Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj, izvijestile su jučer novine Berlingske. Tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini među glavnim su metama, rekao je novinama Emil Gresholm, šef protuobavještajne službe Danske sigurnosne i obavještajne službe. Glavni cilj je zaustaviti specifične isporuke za ukrajinsku obranu, citiran je Gresholm. Istovremeno cilj je zastrašiti nas kako više ne bismo podržavali Ukrajince i ne bismo širili vlastite obrambene sposobnosti, dodaju. Ruska vlada zatvorit će podružnice Njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je rekao da je taj potez odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Prema novinskoj agenciji Interfax, njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci Leipzig pronađen dron natovaren eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada otkrivio Rusiju. Od sporta, 20-godišnji Esmir Bajraktarević trebao bi potpisati ugovor s Hajdukom, piše bosansko-hercegovački portal Oslobođenje. Senior reprezentativac Bosni i Hercegovine Esmir Bajraktarević član je PSV-a, no trener nizozemskog velikana Peter Bos nije mu dao previše prostora za igru na otvaranju sezone. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 € za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
4: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva, na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.

0: vremena.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
3: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas. A sad vi.
4: 8:20, vrijeme i za vas da naručite svoje glazbene želje i da pozdravite koga god želite. Zovite na 811 160 i na 812 160. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, poštovanje iz Molve.
4: Pozdrav Molve.
5: Ovako, ja bih pozdravila udrugu invalida Koprivničko-križevačke županije. Želim im sve najbolje, a najviše zdravlja. I sutra lijepo i veselo druženje, to im želi njihova članica Ana Seleš iz Molvi.
4: Super. A koju pjesmu?
5: Budi dobar čovjek, a bogat u duši.
4: Budi dobar čovjek, a bogat u duši.
5: Da.
4: Od koga je to?
5: Ne znam od koga je, ali imate vi tu pjesmu.
4: Dobro, može, budemo onda našli.
5: Ajde, hvala i ugodan dan.
4: Vama isto, pozdrav.
5: Hvala, bok, bok, bok.
4: Bok. Op, tu je pukla veza. Tu je pukla veza. Idemo dalje, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Lijepo vas pozdravljam iz Delova.
4: Pozdrav Delove.
6: Ja bih htjela pjesmu Samo zdravlja i ljubavi.
4: Samo zdravlja i ljubavi, može.
6: Hvala puno.
4: Lijep pozdrav, bok.
6: O, bok.
4: Halo, halo.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Marko. Jutro, jutro.
7: Nisam te se nadao.
4: Nisam te se nadao.
7: Leo.
4: Može, nisam...
7: Ugodan dan i dobro raspoloženje.
4: Vama isto želim, pozdrav,
7: hvala,
4: bok.
7: Hvala, hvala.
4: Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Pozdrav vama i svim ribićima na Dravi. Halo.
4: Halo. Čujemo se. Jel ima kaj ribe? Jel pecate?
8: Pa za sad još nema.
4: Za sad još
8: možda
4: nema.
8: Možda bude,
4: evo... Ja se isto nadam za vas.
8: Može pjesma Daj mi ruku, daj.
4: Daj mi ruku, daj. Može.
8: Hvala vam. Bok.
4: Pozdrav, bok, bok. I vrijeme za zadnju želju. Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Može pjesma Najdraža moja, Zenica oka moga.
4: Može, najdraža moja, može.
9: Može, pozdrav svima.
4: Pozdrav vama, bok.
9: Oh,
4: oh. Idemo mi krenuti i s vašim glazbenim željama.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Avemo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
3: 8:46, vrijeme nam je da idemo u Kloštar Podravski do restorana Royal vidjeti što danas nude za gablec. Na današnjem meniju je vinski gulaš, zatim pileći paprikaš, široki rezanci i salata i za kraj svinjski bečki, pire i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
4: Podravski radio
5: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
6: 9 je sati i vrijeme je za vijesti.
4: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar vam dan u vijestima. U osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine 2026-27. Školska godina započela je 1. rujna, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Održano je učiteljsko vijeće, nakon kojeg nam je za Podravski radio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović predstavio razredne odjele prvih razreda.
7: Imamo 64 učenika prvih razreda koje smo evo odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih rasporedili u 4 razredna odjela, što nam je bila želja. Doduše, odluka se čekala nešto duže vrijeme, ali evo, sretni i zadovoljni možemo reći da smo uspjeli uformiti 4 razredna odjela zbog svih specifičnosti koje u ovoj školi, u našoj školi imamo, tako da evo, naši učenici kreću u prvi razred sa 3 učiteljice i jednim učiteljem, tako da evo, neće biti nikakvih problema da sve pedagoške standarde koje su nužni i osobitosti učenika zadovoljimo na kvalitetan način.
6: Škola se trudi oko sigurnosti svih učenika tijekom ove školske godine, jer su u tijeku radovi na dogradnji škole.
7: Pa evo, s obzirom na ovo što se događa oko škola, najbolje je bilo da nastave nema još jednu pol godine, jer je jako teško uskladiti intervencije naših majstora, jer to ono, danas je ovak, sutra je onak, pojave se sa nekim drugim planovima, rokovima. Ja shvaćam da je i njima problematično, ali škola je jedna specifična ustanova u kojoj borave naših 640 i sad jedan ili dvoje učenika, još imamo prelaske u našu školu, ali boravi 640 naših najmlađih sugrađana i oni su tu zapravo, ako nismo se dobro pripremili, i u opasnosti, tako da mi dajemo sve od sebe da njihovi školski dani i ono što će se odvijati sve u našoj zgradi bude prvenstveno sigurno za njih i njihovo okruženje, i za radno i za ono van nastave, znači slobodno vrijeme, odmore i za nastavne aktivnosti. Usklađujemo sve sa našim izvođačima radova. Možete vidjeti oko škole je sve u velikim pripremama. Svi zajedno čekamo taj moment da na kraju krajeva se otvori taj novi dograđeni dio škole i da jednom, valjda za budućih ne znam koliko godina, budemo bezbrižni u jednosmjenskoj nastavi, u novim prostorima i u potpuno funkcionalnoj školi.
6: Grad će osigurati i poklone dobrodošlice za sve prvaše na prvi dan škole.
7: Će i naši učenici prvog razreda dobiti poklon od grada, tako da ja vjerujem da su spremni i četkice i jabuke i još pokoje iznenađenje koje ne bi bilo sad reći zgodno. Neko oni budu malo u neizvjesnosti. Dobili smo još jedan poklon od jedne naše ustanove koja funkcionira i radi na našem đurđevačkom području, tako da evo stvarno zahvaljujem se svim donatorima i svim onima koji su pomogli da naši učenici u prvi školski dan budu nasmijani, vedri i veseli. A mi ćemo im to sve osigurati, pripremiti, njihov zadatak će biti jedino da dođu veseli, nasmijani u svoje školske klupe i sretni izađu van.
6: Zaključuje ravnatelj Domišljanović. Za učenike prvog razreda osnovna škola Đuđevac pripremila je program dobrodošlice koji počinje u 9:30 u ponedjeljak 7. rujna ispred glavnog ulaza u školu. Učiteljica prvog A razreda bit će Sanja Sabolić, prvog B Davor Šokec, prvog C Monika Rupčić, a prvog D Klara Kuštro. Raspored učenika po razrednim odjelima možete pronaći na webu Podravskog radija. Općina Hlebine 2023. godine doživjela je izravnu prijetnju od pucanja nasipa. U tom trenutku Hrvatske vode bile su sa svim građanima i uvidjele da je to strahoviti problem, te od tad ulažu u projekt obnove nasipa kako bi se zaštitili mještani općine Hlebine, a o kojem nam je za Podravski radio progovorila i načelnica općine Božica Trnski.
8: I 2.600.000 eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio, i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka 1.000.000 eura, prije toga su već prije prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu općina Hlebine, a posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda. To nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije, i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmeriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
6: Kazala je načelnica. Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske, Naiva zauzima veliko mjesto u povijesti hrvatske umjetnosti, a općina Hlebine u planu ima i veliki projekt stvaranja turističke ponude za sve posjetitelje Hlebina.
8: To je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu, općina Hlebina ima za pokazati. Dosta, rekla bi, naporno i marljivo radimo na tom projektu. Ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže. Pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu, jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju, i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz Naivu, kroz Hlebine.
6: Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti. Općina Hlebine uskoro slavi i Dan općine. Program proslave koji će započeti sa umjetnicima Naive ukratko je predstavila načelnica Trnski.
8: Tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili govorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu koja se odvija na sportskim terenima koje mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane, i tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu.
6: Zaključila je Trnski. Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u programu Podravskog radija danas u 22 sata. Započela nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đuđevac, donoseći nove susrete, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze. Stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se postupno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je ravnateljica vrtića Marija Čupentomica. Dobrodošlica upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đuđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena.
2: Vremenska prognoza.
6: I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanja Celzijevih. U Đuđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve. Pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
5: Podravski radio.

hapsi. Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
0: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis u Đurđevcu. na adresi Đure Basaričaka 111. Odmah do kafe bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
8: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
8: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
8: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
10: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
11: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
0: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
12: Podravski radio.
13: Samo dobra vibra. Dobra vibra.
12: Na tvom pravom radiju.

0: Ljeto na tvom radiju. Vijesti.
1: 10 je sati, dobar vam dan u vijestima. Počela je prijava štete nakon požara u Omišu, kuće, automobili, vozila, maslinici, vinogradi, materijalna šteta veća od 100 milijuna eura. Omiš sada čeka oporavak, sanaciju poharanog područja, pomoć ljudima koji su pretrpjeli štetu, no traži se i utvrđivanje odgovornosti. Zaprimljen je veliki broj prijava, ali još je više pristiglo upita oko same prijave. Ima dosta prijava, još i više upita. Naši su ljudi stalno na telefonima i objašnjavaju kako da ljudi prijave štetu. Suradnju imamo, kazao gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Svi dokumenti koji su potrebni za prijavu štete dostupni su na stranici grada Omiša. To je sve objavljeno na internetskoj stranici grada. Uglavnom je riječ o tome da se jasno dokaže vlasništvo nad predmetima i zemljom, izjavio je Močić. Do 9. rujna otvoren je rok za prijava, nakon toga slijedi formiranje stručnih ekipa koje će izaći na teren i procijeniti štetu, nakon toga slijedi upisivanje u registar, pa tek onda ekipe izlaze na teren. Nastojat ćemo da one ljude koji su se uredno prijavili što prije rasteretimo i uradimo što moramo učiniti. Oformit ćemo 5 ekipa u kojima će biti profesionalni građevinari, statičari i agronomi, te svi oni koji svojom stručnošću mogu pomoći da se šteta što bolje procijeni, rekao je gradonačelnik Omiša. Počeli su radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve, čime će nastati tri cjeline, šetalište, trg i park u sklopu trajnog uređenja Stare Vlaške kao pješačke zone i šireg unapređenja pješačkih prostora u središtu Zagreba, izvijestili su tako iz grada Zagreba. Radovi su počeli nakon što je u kolovoz potpisan ugovor s izvođačem i njima će se trajno urediti taj dio Vlaške kao pješačke zone, podijeljen u tri cjeline, šetalište, trg i park, a vrijednost investicije iznosi oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a. Južni dio biće otvoren i prvenstveno namijenjen pješacima bez prostornih barijera, a moći će se koristiti i za povremena javna događanja poput festivala, sajmova i tržnica. Središnji dio zamišljen je kao zelena zona za odmor, druženje i igru, dok su na sjevernom dijelu predviđeni ugostiteljski i trgovački sadržaj. Stara Vlaška jedan je od važnih pješačkih za u središtu grada i želimo da prostor koji smo otvorili ljudima sada bude uređeno i zeleno mjesto za susret, rekao je gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Vukovarsko-srijemska policija uhitila 26-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je putem društvene mreže u više slučajeva poticao na nasilje i mržnju, dok je u domu držao zabranjeno streljivo, te mu je na Županijskom sudu u Vukovaru određen jednomjesečni istražni zatvor. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da 26-godišnjak putem računalnog sustava i društvene mreže u više navrata javno objavljivao videozapise i tekstove kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, izvijestila je policija. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije, poznatom kao Gimnić, koji se 1. i 2. rujna održao u Wicklowu u Irskoj. Sastanak je organiziran u sklopu irskog predsjedanja Vijećem Europske unije u suradnji s visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas. Gimnić predstavlja priliku za otvorenu i stratešku razmjenu razmišljanja ministara o najvažnijim aktualnim geopolitičkim izazovima te ulozi Europske unije na međunarodnoj sceni. Sjedinjene Američke Države su u protekle godine ubile 227 osoba u napadima na brodove zbog sumnje na krijumčarenje droge na Pacifiku i Karibima, prema podacima američke vojske. Ukupno 68 napada izvedeno je u okviru operacije Južno koplje, koja traje točno godinu dana, rekao je glasnogovornik Južnog zapovjedništva oružanih snaga SAD-a. Tri osumnjičena krijumčara droge su spašena, dodaju. Od sporta, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, a razgovarat će s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio u razgovoru za španjolski AS objavljenom u ponoć. Vezni igrač koji će za 6 dana napuniti 41 godinu dao je intervju u Milanovom kampu, gdje je rekao da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu završetka svoje karijere. Hrvatska će 26. rujna igrati s Češkom u Ligi nacija, a 3 dana poslije će gostovati gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Pitanje je hoće li Modrić biti ondje. Prvo moramo odlučiti i razgovarati sa savezom i novim izbornikom koji je tek počeo raditi, rekao je Modrić, iza kojeg su 202 utakmice za Hrvatsku. Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja

0: zaštitnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9:30. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9:30, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasce mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Podravski radio.
8: This is Radio 87.6.
9: Everybody be cool. You be cool.
10: Našli ste prirodno hladni 87.6.
11: Užitak ljeta. Podravski radio.

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju diljem zemlje. Zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, kao i uvijek iz HAK-a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane. A prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Koprivnica su jučer u 21 sat i 30 minuta u Koprivnici u Potočnoj ulici zaustavili 15-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Zbog prekršaja zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak dok je električni romobil privremeno oduzet. Podsjetimo još jednom, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi svi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura. A danas će se vršiti i nadzor brzine kretanja vozila od 18 do 20 sati između Đurđevca i Kalinovca i od 13 do 15 sati između Koprivnice i Peteranca. I gdje god danas putovali neku dulju rutu, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Obaveštavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
2: Slatka Danijela. Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
3: Novosti iz svijeta sporta započet ćemo s Lukom Modrićem, koji još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, a razgovarat će Luka s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem. Otkrio je to u razgovoru za španjolski AS objavljenom u ponoć. Luka Modrić će za 6 dana napuniti 41 godinu, dao je intervju i rekao da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu završetka karijere. Prvo moram odlučiti i razgovarati sa savezom i novim izbornikom koji je tek počeo raditi. Imamo jako dobar odnos, govorio je o Slavenu Biliću Luka Modrić. Zajedno smo proveli 6 godina i napravili mnogo dobrih stvari. Njegov povratak je po meni vrlo dobra odluka saveza, najbolja opcija, kazao je Modrić. Ovog tjedna od reprezentacije Argentine oprostio se Leo Messi, a Luka je opet rekao, kao što sam rekao, prvo moram razgovarati s izbornikom i savezom te ih obavijestiti, a onda ćemo vidjeti hoćemo li se vidjeti u Sevilji. Modrić ne želi reći da mu je aktualna sezona posljednja, kaže ne znam, iskreno moguće, ali sada je rujan i ne želim o tome govoriti, prvo želim vidjeti kako će proći sezona i kako ću se osjećati, slušam svoje tijelo i živim iz dana u dan, znam da se kraj sve više približava, ali ne znam hoće li biti ove ili sljedeće godine, možda još jedne, nikad se ne zna. Jer, kaže Modrić, osjećam se jako dobro i u Milanu, od prvog dana su me u klubu i među navijačima jako lijepo primili, grad je lijep i uživam ovdje. Eto, još ćemo mi se nauživati Luke Modrića u dresu hrvatske reprezentacije, za sada u dresu Milana. A hrvatska reprezentacija osvojila je prvo mjesto u svojoj skupini na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu u njemačkom Esenu, ali nije uspjela biti među 8 najboljih prvoplasiranih momčadi koje su se izravno plasirale u osminu finala, te će danas u 16:30 razigravati protiv Turske. U slučaju pobjede, izabranicima Dine Kovača će suparnik u osmini finala biti Španjolska. Hrvatska je nakon pobjede nad Italijom sa 6 bodova osvojila prvo mjesto u skupini G, a u knockout fazu je ušao i Peru. Svi dvoboj, dakle osmine finala, na rasporedu su u petak, četvrtfinalna i polufinalna utakmica će biti na rasporedu u subotu, utakmica za treće mjesto je finale u nedjelju, a danas eto naši Soka reprezentativci na svjetskom prvenstvu u malom nogometu igraju za razigravanje danas u 16:30. A hrvatska košarkaška reprezentacija napredovala je za 2 mjesta na novoj ljestvici FIBE, Međunarodne košarkaške federacije, i trenutno se nalazi na 32. mjestu. Na vrhu ljestvice nalaze se naravno Sjedinjene Američke Države, Njemci su drugi, Francuzi su treći, Srbija je pala s 3. na 4. mjesto, Kanada, Španjolska, Australija i Argentina su zadržale svoje pozicije, a Hrvatska dakle napredovala je za 2 mjesta i trenutno se nalazi na 32. poziciji. Još malo odlasima i dolasima iz dva naša najveća kluba. Nakon što je Hajduk ovog ljeta već doveo Marina Šotičeka, Denisa Hadžika Kadunića i Kalida Fajada, u zadnji trenutak na polju su stigla dva velika ulova. Mladi napadač Atletico Madrida i defanzivni vezni bivši belgijski reprezentativac. U napadu je Gonzalo Garcia dobio pojačanje, sve je dogovoreno s napadačem Atletika Carlosom Martinom. On je ostao bez već dogovorene posube u Almeriju i evo dogovorio se sa Splićanima. S druge strane, Hajduk je registrirao i bivšeg belgijskog reprezentativca 31-godišnjeg Leandera Dendokera. On je od lipnja slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Real Oviedom. Dendokar je nastupao i za Belgiju na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine. A Dinamo je jučer potvrdio još jedan dolazak, i to neobično, bivšeg igrača Hajduka koji je bio istina tamo na posudbi. Dakle, Dinamo je službeno objavio dolazak 22-godišnjeg španjolskog nogometaša Ikera Almene koji je u Zagreb došao na posudbu. Almene je u Dinamo stigao ne iz Hajduka nego iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije. A hrvatski prvak na kraju sezone ima opciju otkupa njegovog ugovora, dakle Almena je prošle sezone također kao posuđeni igrač boravio na poljudu, te bio jedan od najboljih igrača splitskog Hajduka, tamo je tijekom 23 nastupa postigao 4 pogotka te upisao 3 asistencije. Toliko za sad od sporta, opširnije će biti i u 13 sati u rubrici Offside.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki modern dnevni boravak.
5: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
0: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033-721-707.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Podravski radio. Koprivničke teme.
7: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Koprivničke teme. Jubilarni 20. put. Sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici, u kojoj podsjetimo traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već 20. put.
8: Drago mi je da se po 20. put sastajemo povodom početka nove nastavne školske godine, odnosno povodom ovog lijepog događaja gdje je grad Koprivnica zajedno sa svojim partnerima i sponzorima osigurava besplatne bilježnice za sve osnovnoškolce u gradu Koprivnici. Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljam se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici. I sve ove dogradnje škola koja su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
7: Poručio je to ravnatelj Grgac, a na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
9: I hvala vam zapravo na svim ovim godinama suradnje koju imamo u ovome projektu, na koji smo izuzetno ponosni. Naravno da moram zahvalu uputiti ravnateljicama i ravnateljima naših osnovnih škola koji su zajedno sa malom ekipom iz gradske uprave opet odradili sjajan posao u pripremi nove školske godine. Izgledala je daleko, ali došla je jako brzo. Ono što ću reći u samom početku da je ovo najspecifičniji početak školske godine unazad 20, 30, 40 godina u našoj Koprivnici, zato jer se događa promjena nakon koje više ništa neće biti isto i sigurno je da u ovim prvim danima ćemo imati i nekih premosnica i poslagivanja i svega onoga što moramo napraviti da bi sustav obrazovanja funkcionirao. Apsolutno razumijem da to kod nekih roditelja i kod nekih nastavnica, nastavnika stvara određeni strah ili određenu nervozu, ali ono što bi svakako htio naglasiti je da je ovo promjena kakvu smo dugo čekali, kakvu dugo nismo imali i zapravo je promjena koja nas nosi u najveći iskorak u povijesti osnovnoškolskog obrazovanja na području grada Koprivnice. I zato sam apsolutno siguran da je ta komponenta puno veći optimizam, puno veća prilika nego ovo što ćemo se morati u nekoliko mjeseci posložiti, jer zapravo smo trenutno u velikom finišu investicijskog tsunamija koje smo imali u naše osnovne škole, koje smo započeli i sa energetskim obnovama svih naših škola i sa izgradnjom škole na Podolicama sa dvoranom i sa dvoranom Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester. Dakle, sve ono što smo radili u proteklih nekoliko godina sada dolazi konačno u punom obliku kako je bilo zamišljeno pred naše sugrađanke i sugrađane i oni koji su najvažniji u tome, a to su naše učenice i učenici, naši djelatnici u obrazovnom sustavu, kroz dogradnju i rekonstrukciju osnovne škole Braća Radić sa još jednom dvoranom, sportskom i sa vanjskim terenima i kroz rekonstrukciju i dogradnju naših područnih škola u Starigradu, Reki i Jagnjevcu. Takav investicijski ciklus nismo imali u povijesti naše Koprivnice i to je ono što me puni jednim ogromnim ponosom i siguran sam da kao što smo do sada putem se poslagivali sve

0: računu oko nekih 180.000 eura. I sve to je jedan dokaz u smjeru toga zašto Koprivnica je i želi ostati gradom znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljica i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke. Danas obilježavamo 20. godinu, 20. rođendan projekta Bilježnice. Ono što moram reći je da je to ispočetka krenulo sa nekoliko sponzora, a ovih godina smo došli na 14 sponzora, što je doista nešto što nas veseli, jer znači da je projekt uspio ili se zapelcao, kako bi se reklo, ali s druge strane mi govori da imamo i snažne gospodarske sustave koji su spremni pokazati i svoju društvenu odgovornost i koji su zapravo i na taj način srasli sa ovom našom društvenom zajednicom. I to je put kojim u konačnici moramo ići, jer sve ono što radimo za obrazovanje zapravo je cilj da ti svi mladi ljudi danas sutra rade u našim kompanijama, preuzimaju naše kompanije i da čuvaju tu jednu razvojnu komponentu naše Koprivnice. S obzirom da je rođendan 20. svakako moram spomenuti koliko je sponzora do sada prošlo, a prošlo ih je, ali najveći osvrt i najveću zahvalu moram uputiti Podravki i Podravskoj banki, koji su s nama doslovce od prvoga dana, dakle i oni s nama danas slave full 20. rođendan, hvala im na tome. Dakle, hvala vam još jedanput svima koji ste ovdje, hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu u svim ovim godinama, hvala naravno našim ravnateljima, ravnateljicama, i hvala cijelom tom kolopletu ili krugu ljudi koji je doveo nas do toga da danas se možemo pohvaliti i sa 20. rođendanom projekta Bilježnice, ali da se možemo pohvaliti najvećim iskorakom u obrazovnoj infrastrukturi u povijesti grada Koprivnice.
1: Rekao je to gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. A sve ove godine u projektu Veselo u školu sudjeluje i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga.
2: Moram reći da meni osobno ovo jako emotivno, jer sam ja sama bivši učenik ove škole. Moja djeca su bila učenici ove škole i nekak smo svi skupa sudjelovali u ovoj aktivnosti iz te druge strane. Tako da lijepo je vidjeti da jedna aktivnost koja se pokrene na ovaj način traje zapravo 20 godina i da smo mi kao Podravka partner od prvoga dana, što je nekako logično, očekivano i normalno. Podravka među svojim vrijednostima ima dvije koje su nekak važne za ovu priliku, a to su brižnost i nasljeđe. Zapravo uvijek gledamo kako se uključiti u sve aktivnosti vezane uz naš grad, a prije svega uz aktivnosti vezane uz djecu ovoga grada. Sudjelujemo i u aktivnostima vezane uz školske kuhinje i uz nekim drugim aktivnostima koje se tu događaju, i to je nekako potpuno normalno, jer na mladima svijet ostaje. Mi smo velika kompanija koja uvijek treba i nove ljude, i nove zaposlenike, i nove ideje, i zaista vjerujemo u to da odgajanjem novih generacija koje na jedan način gledaju svijet sa znatiželjom mogu doprinijeti onda i našim kompanijama koje rade u ovome gradu. Razmišljala sam samo o nasljeđu i ovoga brižnosti, ali u stvari naša treća vrijednost koja je tu isto tako jako važna, inovativnost, pa se uklapa ovo što je gradonačelnik spomenuo, grad znanja, grad obrazovanja. Zaista mislimo da je to ono što treba poticati da bismo svi skupa sutra bili bolji. Čestitam svima na ovom projektu koji traje već 20 godina i zapravo se nadam da ćemo biti u njemu tako dugo dok traje.
1: Rekla je to Sanja Garaj Miloš. Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu iz kuhinje Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek.
3: Ove godine izdali smo knjižicu Moja kulturna pustolovina u domoljubu. To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno, dvije, tri godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo, ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku, i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno dvije godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije

0: Action Bound učenici upoznaju sa domoljubom. Ovim putem zahvalila bi se, osim našoj Elizabeti od koje je ova cijela ideja i potekla, zahvalila bi se Bojani Dumović koja je napravila prekrasne ilustracije. Zaista knjižica ne bi izgledala tako divno da nisu ilustracije napravljene. I posebna zahvala ide doktorici znanosti Mateji Gabaj koja nam je pomogla da ova knjižica, što nam je jako bitno, bude prilagođena i djeci sa disleksijom.
1: Dragi slušatelji, današnja tema emisije Koprivničke teme bila je konferencija 20. jubilarne godine održavanja projekta Veselo u školu. Tako smo čuli gradonačelnika grada Koprivnice Mišela Jakšića, ravnatelja osnovne škole Braća Radić Koprivnica Krešu Grgaca, direktoricu sektora korporativnog marketinga Podravke Sanju Garaj Miloš te ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Maju Holek. Do slušanja.
2: Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620]; 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
7: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Slatka Danijela.
2: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 € na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži 2 djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
4: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 €. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 €. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Podravski radio.

0: Dubrovački Silente i pjesma Bog kakvog trebam, taman je završila u 12 sati, a nama u programu Vrijeme za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, donoseći nove susede, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze, stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se posebno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je to ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena. Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Braća Radić Koprivnica, u kojoj podsjetimo traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaje već 20. put.
2: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljam se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici, i sve ove dogradnje škola koje su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
0: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
3: Ono što me posebno veseli ove godine je i pokazuje da cijela ova priča koju radimo ima smisla, je to što imamo 309 prvašića, što je porast u odnosu na prošlu godinu od 18 klinaca i klinceza, u odnosu na 2024. je porast od 29, a u odnosu na 2023. je 66. I to samo govori da imamo stvarno jedan pozitivan smjer i da su zapravo svi ti ljudi, sva ta naša djeca zaslužili da im konačno i omogućimo najbolje moguće obrazovne infrastrukturne uvjete, i zato smo to i radili i zato jesmo sve te godine uz njih. Koprivnica je i želi ostati grad znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljica i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke.
0: A sve ove godine u projektu Veselo u školu sudjeluje i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga.
4: Moram reći da meni osobno ovo jako emotivno, jer sam ja sama bivši učenik ove škole. Moja djeca su bila učenici ove škole i nekak smo svi skupa sudjelovali u ovoj aktivnosti iz te druge strane. Tako da ono, lijepo je vidjeti da jedna aktivnost koja se pokrene na ovaj način traje zapravo 20 godina i da smo mi kao Podravka partner od prvoga dana, što je nekako logično, očekivano i normalno. Podravka među svojim vrijednostima dvije koje su nekako važne za ovu priliku, a to su brižnost i nasljeđe. Zapravo uvijek gledamo kako se uključiti u sve aktivnosti vezane uz naš grad, a prije svega uz aktivnosti vezane uz djecu ovoga grada. Sudjelujemo i u aktivnostima vezane uz školske kuhinje i uz nekim drugim aktivnostima koje se tu događaju i to je nekako potpuno normalno jer na mladima svijet ostaje. Mi smo velika kompanija koja uvijek treba i nove ljude, i nove zaposlenike, i nove ideje i zaista vjerujemo u to da odgajanjem novih generacija koje na jedan način gledaju svijet sa znatiželjom mogu doprinijeti onda i našim kompanijama koje rade u ovome gradu. Razmišljala sam samo o nasljeđu i ovoga brižnosti, ali u stvari naša treća vrijednost koja je tu isto tako jako važna je inovativnost, pa se uklapa ovo što je gradonačelnik spomenuo, grad znanja, grad obrazovanja. Zaista mislimo da je to ono što treba poticati da bismo svi skupa sutra bili bolji. Čestitam svima na ovom projektu koji traje već 20 godina i zapravo se nadam da ćemo biti u njemu tako dugo dok traje.
0: Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljublju. Riječ je o mini projektu iz Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek.
5: Ove godine izdali smo knjižicu Moja kulturna pustolovina u Domoljubu. To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno, dvije, tri godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš Domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno dvije godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa Domoljubom. Ovim putem zahvalila bi se, osim našoj Elizabeti od koje je ova cijela ideja i potekla, zahvalila bi se Bojani Dumović koja je napravila prekrasne ilustracije. Zaista knjižica ne bi izgledala tako divno da nisu ilustracije napravljene. I posebna zahvala ide doktorici znanosti Mateji Gabaj koja nam je pomogla da ova knjižica, što nam je jako bitno, bude prilagođena i djeci sa disleksijom.
0: Općinski načelnik općine Ferdinandovac donio odluku o isplati novčane pomoći učenicima srednjih škola za novu školsku godinu. Pravo na isplatu novčane pomoći općine Ferdinandovac u iznosu od 70 eura imaju učenici srednjih škola kojima je prebivalište na području općine Ferdinandovac i koji su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske u novu školsku godinu. Novčana pomoć isplaćuje se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva koji podnosi učenik, odnosno roditelj ili skrbnik učenika. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu. Također, općina Ferdinandovac sufinancirat će troškove nabave školske opreme za učenike osnovne škole iznosom od 40 eura po učeniku za novu školsku godinu. Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje je prebivalište, odnosno boravište učenika osnovne škole na području općine Ferdinandovac. Obrasce za prijavu možete pronaći na službenim stranicama općine Ferdinandovac. Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru u Zaprešiću do 16 godina Ada Markovica odigrao je vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira pokazuje kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnog nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano. Sutra nas čeka vrijeme slično danas. Sutra ujutro temperature oko 16, maksimalna dnevna sutra do 32.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

prometu. Podravske ceste standardno, srednje gust promet na svim pravcima i u gradu Đurđevcu i prema svim ostalim pravcima, prema Zagrebu, prema Varaždinu ili prema Virovitici. Polako nam se bliži početak školske godine i sve više i auta i prometa na cestama kod nas, a vremenski uvjeti povoljni su naravno za vožnju u cijeloj zemlji. Nema većih gužvi prema glavnim prometnim pravcima i na moru ili prema s mora prema doma, tako da bi mogli polako reći da turistička sezona ide prema svome kraju. A ja mogu za našu županiju spomenuti da kontrole prometa ima od 13 do 15 sati na cesti Koprivnica-Petaranec, tako je najavljeno, isto kao i od Đurđevca prema Kalinovcu od 18 do 20 sati. Uvijek postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Sretan put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, Trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti i na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
5: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo,
0: Slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno nam treba torta.
0: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
5: Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
2: Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: Sportske novosti, krećemo s vješću da je hrvatska reprezentacija osvojila prvo mjesto u svojoj skupini na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu u njemačkom Essenu, ali s druge strane nije uspjela biti među 8 najboljih prvoplasiranih momčadi koje su se izravno plasirale u osminu finala, te tako danas ide u repasaž, razigravače protiv Turske, utakmica počinje u 16:30. U slučaju pobjede, izabranicima Dine Kovača će suparnik u osmini finala biti Španjolska, koja je s maksimalnih 9 bodova i gol razlikom 17:1 osvojila prvo mjesto u svojoj skupini. Osim Španjolske, izravno su se u osminu finala plasirale reprezentacije Danske, Poljske, Grčke, Francuske, Kazahstana, Ukrajine i Brazila. Dakle, danas utakmica razigravanja u 16:30, a svi dvoboj osmine finala na rasporedu su u petak. Četvrtfinalna i polufinalna utakmice su u subotu, a utakmica za treće mjesto i finale u nedjelju. Hrvatska košarkaška reprezentacija napredovala je za 2 mjesta na novoj ljestvici Međunarodne košarkaške federacije FIBE i trenutačno se nalazi na 32. mjestu. Na vrhu ljestvice se nalaze Sjedinjene Američke Države, Njemačka je 2., Francuska je napredovala za 1 mjesto i sad je 3., Srbija je pala s 3. na 4. mjesto. Hrvatska je dakle 32. Nogometni klub Hajduk, nakon što je ovog ljeta već doveo Marina Šotičeka, Denisa Hadžikadunića i Kalila Fajada u zadnji tren na Poljud, stigla su i 2 velika ulova, mladi napadač Atletico Madrida i defanzivni vezni, bivši belgijski reprezentativac. Veliko pojačanje Gonzalo Garcia je dobio u napadu jer je sve dogovoreno s napadačem Atletika Carlosom Martinom, koji je ostao bez dogovorene posude u Almeriju nakon što nije registriran na vrijeme u Španjolskom nogometnom savezu, pa se eto tako Splićanima odjednom dogodila u samoj završnici prijelaznog roka zanimljiva opcija i uzeli su i već su ga registrirali u Hrvatski nogometni savez. Martin dolazi u Hajduk na 1-godišnju posudbu. Također, Hajduk je registrirao i bivšeg belgijskog reprezentativca, 31-godišnjeg veznjaka Leandera Dendokera. On je od lipnja slobodan igrač nakon što mu istekao ugovor s Real Oviedom, za koji je zadnju utakmicu odigrao krajem veljače, onda se ozlijedio i završio sezonu. Dendoker je nastupao za Belgiju na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. I Dinamo je objavio novi transfer, službeno je objavio dolazak 22-godišnjeg španjolskog nogometaša Ikera Almene, koji je u Zagreb došao na posudbu. Almene je u Dinamo stigao iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a Dinamo na kraju sezone ima opciju otkupa njegovog ugovora. Almeno znamo da je također kao posuđeni igrač iz Saudijske Arabije boravio na Poljudu i bio je jedan od najboljih igrača splitskog Hajduka, pa se eto završila mu posudba i Dinamo se odlučio angažirati Ikera Almeno, koji je kao krilni napadač karijeru počeo u španjolskom jednom niže ligašu, pa je bio član Girone i onda je prešao u Al-Kacijah. A prije nekoliko sati Dinamo je objavio službeni popis igrača koji konkuriraju za predstojeću Evropsku ligu u kojoj hrvatski prvak natjecanje otvara 16. rujna, dakle za 13 dana, gostovanjem kod izraelskog Hapoel Birševe. S obzirom na novo pridošle igrače, neki starosjedioci nisu na popisu. Tako pravo nastupa u ovim susretima u Evropskoj ligi neće imati Fran Topić, Robert Mudražija, Paul Tabinas, kao ni vratar Ivan Nevistić, umjesto kojega je mjesto među čuvarima mreže zauzeo iskusni Daniel Zagorac. S druge strane, mjesto na popisu su ugrabili novopridošli Iker Almena, povratnik Luka Ivanušec, kao i Dominik Kotarski, te Španjolac Dani Rodriguez. I spomenimo samo da je Luka Modrić rekao u intervju za španjolski AS da još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, a razgovarat će s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem. Inače, Luka Modrić će za 6 dana napuniti 41 godinu. Evo što će biti dalje sa Lukinom karijerom, naravno da ćemo doznati, otkrio je to i sam Luka. Ovo je bio Offside.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Sunčani zvuk Podravskog radija.

Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu

0: vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspresno organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Podravski radio.

sretni ljudi ne pišu pjesme. Podravski radio.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
4: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasce mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
5: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Podravski radio.
10: 14 sati.
9: Vijesti.
10: Dobar dan, ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je danas uoči subotnjeg prosvjeda da razumije gnjev i ljutnju Ličana zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću, te da je bitno da vlada čuje njihove poruke, pritom prozvaši oporbu da privatizira prosvjed i skuplja poene na muci ljudi. Razumijem ljude iz Like da je njima u ovom trenutku najbitnije da se što prije sanira tamo zatečeni otpad. Razumijem gnjev i ljutnju, nitko ne bi volio imati u svom okruženju te količine takvog otpada, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon međunarodne konferencije o generacijskoj obnovi ruralnih područja. Kazao je da osobno neće ići na subotnji prosvjed, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, ali da smatra da građani imaju pravo javno izraziti svoje nezadovoljstvo. Ono što je s naše strane bitno jest da čujemo sve poruke, da država da garanciju da se takve stvari više neće događati i da će se prije svega otpad sanirati, usvrdio je. Pritom je prozvao oporbu istaknuši kako imaju putra na glavi, te da privatiziraju prosvjed i skupljaju političke poene na muci Ličana. A SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za štetu u okolišu u Gospiću, poručivši da time želi natjerati vladu i ministarstvo na proceduru za saniranje štete u okolišu. Prije tjedan dana vladi smo postavili rok da objavi program sanacije nužan za ovakav ekološki incident po zakonu o zaštiti okoliša, no do danas nisu prezentirali apsolutno ništa. Obećali smo i da ćemo, ako vlada i ministarstvo to ne ne pokažu, pokrenuti postupak koji je predviđen tim zakonom i predati prijavu štete u okolišu na lokaciji Bilajska 50 u Gospiću, što danas i činim, rekao je Zmajlović na konferenciji za novinare. Naveo je kako će prijavu štete predati u ministarstvo kao fizička osoba. Zapitao se i tko je odgovarao u Hrvatskoj u Fondu za zaštitu okoliša u ministarstvu, koji ministar, koji direktor, da se iz proračuna isplatila ta kazna. Da se to ne bi dogodilo, i ovaj puta podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to, rekao je Zmajlović. Pritom je istaknuo kako je odlazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. A premijer Andrej Plenković s ministrima je danas posjetio Pitomaču, a potom i Viroviticu, gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Županije. Premijer Plenković je u Pitomači posjetio tvrtku koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. Denis Nemčević, predsjednik uprave Spider Grupe, rekao je: za nas je ova investicija krunska, dosad najveća, i odnosi se na više stavke, povećanje kapaciteta, modernizaciju pogona, nabavljene su linije za preradu kamilice, napravljene su linije za preradu ostalog bilja, modernizirani su neki digitalni dijelovi poslovanja poput uvođenja warehouse managementa, a najveći dio projekta se odnosi na izgradnju novih skladišnih kapaciteta. Time smo napravili značajan korak prema industriji 4.0, što nastavlja u bolju konkurentsku prednost na tržištu čajeva, rekao je Denis Nemčević. Predsjednik vlade otvorio je danas u Virovitici novu zgradu dječjeg vrtića Cvrčak, investiciju vrijednu 5 milijuna eura, u kojoj je 205 novih vrtićkih mjesta, a potpisan je i ugovor o sufinanciranju gradnje bazenskog kompleksa u tom gradu. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je da je riječ o jednom od najznačajnijih gradskih projekata namijenjenim najmlađim Virovitičanima. Vrtić je potpuno opremljen, djeca su ga već počela koristiti, a investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti preko Ministarstva znanosti sufinancirana s 1,8 milijuna eura. Četvrti je dan od velikog požara u objektu tvornice za proizvodnju boja i lakova u karlovačkoj industrijskoj zoni Mala Švarčeva. Drugasi su napustili požarište, a posao je preuzela policija. Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar, u kojem je, podsjetimo, izgorio i susjedni objekt, skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji Policijske uprave Karlovačke pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Sport. Nogometni klub Dinamo objavio je danas službeni popis igrača koji konkuriraju za predstojeću Evropsku ligu, u kojoj hrvatski prvak natjecanje otvara 16. rujna gostovanjem kod izraelskog Hapoela Birševe. S obzirom na novo pridošle igrače, neki starosjedioci nisu na popisu. Tako pravo nastupa u ovim susetima neće imati Fran Topić, Robert Mudražija, Paul Tabinas, kao ni vratar Ivan Nemistić, umjesto kojeg je mjesto među čuvarima mreže zauzeo iskusni Daniel Zagorac. S druge strane, mjesto na popisu u grabili su Iker Almena i povratnik Luka Ivanušec, kao i Dominik Otarski te Dani Rodriguez. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz umjereno na oblaku, slično vrijeme kako smo imali danas, čeka nas i sutra. Sutra jutarnje temperature oko 16, maksimalna dnevna sutra do 30.
9: Slušali ste vijesti.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnije.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
4: Podravski radio.

0: Dobri, dobri, stari prljavci, ptico male na 14 sati i 30 minuta. Mi smo na podravskim cestama.
1: Stani u prometu.
0: I dalje srednje gust promet prema svim pravcima iz Đurđevca i prema Đurđevcu u Koprivničko-križevačkoj županiji. Nadzor brzine kretanja vozila najavljen od 13 već pa do 15 sati na cesti Koprivnica-Peteranec, te u predvečernim satima od 18 do 20 Đurđevac-Kalinovac prometni pravac ili Kalinovac-Đurđevac. I ostali državni pravci glavni na A1 pa i prema Zagrebu ili prema moru i s mora bez većih poteškoća. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju uz legendarno Sinatrino. My Way.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Obaveštavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
5: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 € za 2 osobe. Očekuju vas 2 noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, 2 djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
6: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci!
8: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Da, vječno je, aba nema tu dileme. Čikitita. 15 sati u našem programu kao i svakog dana. Vrijeme je za centralnu informativnu emisiju Lokalno.
1: Lokalno, Podravsko gradi.
0: Dobar vam dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković u prostorijama gradske uprave ugostili su i poželjeli dobrodošli su novom župniku u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrcu, velečasnom Andriji Botkoviću. Iako je velečasni Botković preuzeo novu službu u župi Budrovac, Đurđevčanima nije nepoznato lice. Naime, do sada je djelovao kao kapelan u župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu, gdje je svojim radom i predanošću stekao brojne prijatelje i ostavio dobar dojam među vjernicima. Velečasni Andrija Botković svečano je preuzeo službu župnika u župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinucu i župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, a služba je započela svečanim misnim slavljima 23. kolovoza koje je predvodio kao novi župnik. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković također su velečasnom Botkoviću poželjeli puno uspjeha u novoj službi. Naglasili su kako je grad Đurđevac spreman za daljnju zajedničku suradnju, te će i dalje podržavati aktivnosti župe koje doprinose zajedništvu i kvalitetnom životu mještana. A u osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine. Školska godina započela je 1. rujna, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Održano je učiteljsko vijeće, nakon kojeg nam je za Podravski radio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović predstavio razredne odjele prvih razreda.
2: Imamo 64 učenika prvih razreda koje smo evo odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih rasporedili u 4 razredna odjela, što nam je bila želja. Doduše, odluka se čekala nešto duže vrijeme, ali evo, sretni i zadovoljni možemo reći da smo uspjeli uformiti 4 razredna odjela zbog svih specifičnosti koje u ovoj školi, u našoj školi imamo, tako da evo, naši učenici kreću u prvi razred sa 3 učiteljice i jednim učiteljem, tako da evo, neće biti nikakvih problema da sve pedagoške standarde koje su nužni i osobitosti učenika zadovoljimo na kvalitetan način.
0: Škola se trudi oko sigurnosti svih učenika tijekom ove školske godine jer su u tijeku radovi na dogradnji škole.
2: Pa evo, s obzirom na ovo što se događa oko škole, najbolje je bilo da nastave nema još jednu pol godine, jer je jako teško uskladiti intervencije naših majstora, jer to ono, danas je ovak, sutra je onak, pojave se sa nekim drugim planovima, rokovima, ja shvaćam da je njima problematično, ali škola je jedna specifična ustanova u kojoj borave naših 640 i sad jedan ili dvoje učenika, još imamo prelaske u našu školu, ali boravi 640 naših najmlađih sugrađana i oni su tu zapravo, ako nismo se dobro pripremili, i u opasnosti, tako da mi dajemo sve od sebe da njihov školski dan, da njihovi školski dani i ono što će se odvijati sve u našoj zgradi bude prvenstveno sigurno za njih i njihovo okruženje i za radno i za ono van nastave, znači slobodno vrijeme, odmore i za nastavne aktivnosti. Usklađujemo sve sa našim izvođačima radova. Možete vidjeti oko škole je sve u velikim pripremama. Svi zajedno čekamo taj moment da na kraju krajeva se otvori taj novi dograđeni dio škole i da jednom, valjda za budućih ne znam koliko godina, budemo bezbrižni u jednosmjenskoj nastavi, u novim prostorima i u potpuno funkcionalnoj školi.
0: A grad će osigurati i poklone dobrodošlice za sve prvašiće na prvi dan škole.
2: I naši učenici prvog razreda dobiti poklon od grada, tako da ja vjerujem da su spremni i četkice i jabuke i još pokoje iznenađenje koje ne bi bilo sad reći zgodno. Neko oni budu malo u neizvjesnosti. Dobili smo još jedan poklon od jedne naše ustanove koja funkcionira i radi na našem đurđevačkom području, tako da evo stvarno zahvaljujem se svim donatorima i svim onima koji su pomogli da naši učenici u prvi školski dan budu nasmijani, vedri i veseli. A mi ćemo im to sve osigurati, pripremiti, njihov zadatak će biti jedino da dođu veseli, nasmijani, u svoje školske klupe i sretni izađu van.
0: Zaključio je to ravnatelj Domišljanović. Za učenike prvog razreda osnovna škola Đurđevac pripremila je program Dobrodošlice koji će početi u 9.30 u ponedjeljak. Ispred glavnog ulaza u školu učiteljica prvog A razreda bit će Sanja Sabolić, prvog B Davor Šokec, prvog C Monika Rupčić i prvog D Klara Kuštro. Raspored učenika po razrednim odjelima možete pronaći na webu Podravskog radija. Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na školskim klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji županija provodi već drugu godinu za redom, a o kojem je na konferenciji u Koprivničkom Ivancu progovorio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
3: Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca, neki 2000 i nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik osnovnih škola u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole.
0: Posebno ga dodao je veseli što su u cijelu priču uključeni upravo učenici koji su svojim radovima oblikovali izgled bilježnica.
3: Nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije gdje je odabrano onih 13 najboljih. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama. I evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve.
0: Govoreći o dodatnim sadržajima istaknuo je QR kod na poleđini bilježnica putem kojeg će se moći više doznati o autorima naslovnica.
3: Međutim, na pozadini bilježnice je QR kod koji dok ga očitate baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje je vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija gdje se može vidjeti koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovne škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
0: Župan Golubić se osvrnuo i na suradnju sa Županijskom upravom za ceste, zahvaljujući koji će prvašići ove godine dobiti novu opremu namijenjenu povećanju njihove sigurnosti u prometu, te najavio da će se projekt nastaviti i sljedećih godina.
3: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema napred. Mislim da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku pa će se manje ista torba oštetiti. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra. Veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
0: O sigurnosti učenika govorio je ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić, istaknuši kako se ŽUC već dugi niz godina uključuje u akcije vezane uz početak školske godine, a u ime ravnatelja osnovnoškolskih ustanova okupljenima se obratila ravnateljica osnovne škole Koprivnički Ivanec Kristina Furkes, koja je istaknula važnost početka nove školske godine, posebice za učenike koji prvi put sjedaju u školske klupe. Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici, u kojoj podsjetimo traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2.500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgastom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastao već 20. put.
4: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljujem se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici, i sve ove dogradnje škola koje su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
0: Poručio je to ravnatelja na 20 godina suradnje. Okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
5: Ono što me posebno veseli ove godine je i pokazuje da cijela ova priča koju radimo ima smisla, je to što imamo 309 prvašića, što je porast u odnosu na prošlu godinu od 18 klinaca i klinceza, u odnosu na 2024. je porast od 29, a u odnosu na 2023. je 66. I to samo govori da imamo stvarno jedan pozitivan smjer i da su zapravo svi ti ljudi, sva ta naša djeca zaslužili da im konačno i omogućimo najbolje moguće obrazovne infrastrukturne uvjete, i zato smo to i radili i zato jesmo sve te godine uz njih. Koprivnica je i želi ostati grad znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljica i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke.
0: A sve ove godine u projektu Veselo u školu sudjeluje i Podravka, koja se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga. Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljubu, i riječ je o mini projektu iz Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, o kojem je više govorila i ravnateljica učilišta Maja Holek. Održana je 8. sjednica općinskog vijeća općine Pitomača. Vijećnici su razmatrali polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2026. te je donijeli dopunu pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Tijekom aktualnog sata razgovaralo se o otežanom prometovanju skele za križnicu zbog izrazito niskog i promjenjivog vodostaja Drave. Prijevoz se organizirao prema potrebi, prvenstveno za stanovnike križnice i poljoprivrednike. Vezano s planirani most, istaknuto je da je projekt u nadležnosti županije uprave za ceste, te da je građevinska dozvola već ishođena. Vijećnici su otvorili i pitanje zlatne žutice vinove loze. Općina je evidentirala zapuštene vinograde, izradila potrebne elaborate, te Ministarstvo poljoprivrede dostavila dodatne podatke i suglasnosti za krčenje. Nastavak aktivnosti očekuje se nakon raspisivanja natječaja ministarstva. Na sjednici su usvojeni i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te dopuna pravilnika o jednostavnoj nabavi, kojom se propisi usklađuju sa Zakonom o javnoj nabavi, posebno u dijelu sprječavanja sukoba interesa.
1: Kultura.
0: kod Lovačkog doma Srndač održan je likovni festival Kloštranske palete koji je okupio umjetnike, članove udruge, goste i brojne ljubitelje likovnog stvaralaštva. Velika outdoor izložba pretvorila je prostor oko Lovačkog doma u svojevrsnu galeriju pod vedrim nebom, a brojni radovi privukli su poglede i znatiželju posjetitelja. Festival je svečano otvorio načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, a okupljenima se obratila i direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihajla Štefanec. Dan je nastavljen likovnom kolonijom, druženjem umjetnika i posjetitelja te trosatnom radionicom Pjesak u boji koji je vodio Josip Živko, gdje kreativnosti nije nedostajalo. Sport. Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru u Zaprešiću do 16 godina Adam Markovica odigao je vrlo kvalitetan turnir te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira je pokazao kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnih nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir, gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana je dalje stabilno uz umjereno na oblaku i sunčano. Sutra ujutro temperatura oko 16, maksimalna dnevna i sutra kao i danas do 30.
1: Lokalno Podravsko gradio. Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
6: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
8: vaše povjerenje.

0: stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
0: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.

0: 2.
1: Luja Kelić i Marko Kutlić, 15.30.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Treći je dan mjeseca rujna, evo što se dogodilo na današnji dan, tko su od poznatih rodio i tko preminuo. Prema legendi, klesar Marin s otoka Raba osnovao je San Marino, 301. nakon Krista. Onda dugo godina unaprijed, 1791. ustavno-tvorna skupština u Francuskoj izglasala je prvi pisani francuski ustav, nakon čega je ukinuta i pretvorena u zakonodavnu skupštinu. 1931. na današnji dan, nakon smirenja krize, jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević donio je oktroirani ustav kojim je ukinuta šestosječanska diktatura i vraćen parlamentarizam. U Drugom svjetskom ratu, 1939. Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Novi Zeland i Australija proglasile su rat Njemačkoj, koja ga i započela dva dana ranije. Katar je postao neovisna država 1971. a sjetimo se 2004. ruske snage završile su talačku krizu u Beslanu. Ubijeno je najmanje 385 ljudi, od čega oko 40 otmičara, ozlijeđeno ih je najmanje 780. 3. rujna rodio se Ferdinand Porsche, ili ti Porsche, njemački inženjer automobila. 1875. Carl David Anderson, američki fizičar i Nobelovac, rođen 1905. Rođen je američki glumac Charlie Sheen. Ponajviše ga svi znamo po glumi u 2,5 muškarca, ali imao je on puno, puno dobrih gluma u svom žanru. I rođen je hrvatski ekonomist Tomislav Globan 1986. Od poznatih osoba preminuo je Ivan Sergejević Turgenjev 1883. Vjekoslav Bastl, hrvatski arhitekt 1947. i hrvatski skladatelj Bruno Bjelinski, jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, preminuo 1992. Ima jedan super zanimljiv svjetski dan o kojem govorimo odmah nakon glazbenog broja.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas je svjetski dan nebodera. Savršen trenutak evo da malo češće pogledamo prema gore i prisjetimo se koliko su visoke zgrade promijenile naše gradove. Danas su nam neboderi gotovo normalna stvar, ali prije nešto više od 100 godina zgrada od 10 katova je bila pravo čudo. Jednim od prvih nebodera se smatra Home Insurance Building u Chicagu, završen 1885. Imao je 10 katova, za današnje pojmove nije baš impresivno, ali tada je predstavljao veliku građevinsku revoluciju. Za razvoj nebodera su bile ključne dvije stvari, čelična konstrukcija i dizalo. Čelik je omogućio gradnju sve viših zgrada, a dizalo je riješilo pitanje koje je prilično važno, kako doći na 20, 30 ili 50 kat prije nego što ono se srušite. Eto i tako je počela utrka prema nebu, rastu gradovi, prostora je sve manje, pa umjesto šire počeli smo graditi u visinu. Danas je simbol te utrke, naravno, Burj Khalifa u Dubaju. Zgrada visoka čak 828 metara i trenutačno je najviša zgrada na svijetu. Čudesno. A datum nije slučajan, evo svjetski dan nebodera održava se 3. rujna na rođendan Louisa Sullivana, američkog arhitekta, jednog od pionira moderne arhitekture nebodera. Eto, danas ako ste blizu neke visoke zgrade, pogledajte prema gore, jer iza od svakih od tih prozora se odvija tisuće malih ljudskih priča. A pošto je svjetski dan nebodera, pitanje koje nas prati još od prvih kula i tornjeva zapravo je vrlo jednostavno, koliko visoko još možemo. 3. rujna obilježava se svjetski dan nebodera.

15:48, pozivam vas da i dalje ostanete uz 876 u 16 sati, pročitat ću vijesti iz svijeta showbiza u rubrici Backstage, kratke vijesti u 17, repriza emisije Tiha snaga u 17:30, vijesti Podravskog radija u 18, a u oko 18:10 svirat ćemo želje i pozdrave za buduće mladence Mirnu Dukić i Nikolu Maltarića. Dakle, za Mirnu i Nikolu sviramo oko 18:10 želje i pozdrave. Ostanite dalje uz 876, slijedi dakle rubrika Backstage, točno u 16.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio.
2: Showbiz.
3: Dobar vam dan u rubrici Backstage, u kojem smo u svijetu poznatih i slavnih, jedan od najvećih tenisača ikada, Rafael Nadal, ljetni odmor provodi na hrvatskoj obali. Slavni španjolski sportaš podijelio je na društvenim mrežama rijetke trenutke iz privatnog života, pokazavši kako s najmilijima, svojom suprugom i sinom uživa u dalmatinskom ambijentu. Na jednoj od fotografija teniska legenda Rafael Nadal pozira sa suprugom ispred prepoznatljivih slapova Krke, dok druge bilježe idilične scene s Hvarske rive, gdje se u pozadini vidi osvijetljena fortica. Obitelj je posjetila i Šibenik, a sudeći prema objavama Rafaela Nadala, odmor je bio ispunjen aktivnim obilascima prirodnih ljepota daleko od sportskih arena i napetosti velikih turnira. Hrvatska Rafaelu Nadalu nije nepoznata destinacija, samo nekoliko mjeseci ranije, u lipnju, je boravio Nadal u Dubrovniku, gdje je s velikim zanimanjem pratio finale prvenstva električnih glisera E1, u kojem se natječe i njegova momčad, tim Rafa. Ipak, najdublja veza seže u same početke njegove karijere. Mnogi su zaboravili da je upravo u Umagu 2003. godine Rafael Nadal osvojio svoj prvi ATP naslov u karijeri, i to u konkurenciji parova. Više od dva desetljeća kasnije, Nadal se vratio u sasvim drugčijoj ulozi kao obiteljski čovjek koji na Jadranu puni baterije za nove izazove. A od Rafaela Nadala pa sve do princa Harrya i njegove Meghan. Naime, američki predsjednik Donald Trump rekao je da je sretan što su britanski princ Harry i njegova obitelj otišli iz Sjedinjenih Država i vratili se u Britaniju. Sretan sam zbog toga, nisam baš neki obožavatelj, rekao je Donald Trump u Bijeloj kući, upitan o nedavnoj odluci Harrya i Meghan, vojvode i vojvotkinje od Sussexa, da nakon 6 godina napuste Kaliforniju. Obitelj je u Britaniju stigla krajem kolovoza, par se 2020. odrekao kraljevskih dužnosti kada se preselio u Sjedinjene Države. Mislim da su se prema kraljevskoj obitelji odnosili s velikim nepoštovanjem i nije mi se to svidjelo, rekao je Donald Trump, spomenuši svoje dobre odnose s preminulom kraljicom Elizabetom i njezinim nasljednikom kraljem Karlom. Trump je posebno kritizirao Meghan. Nije mi se sviđalo njeno ponašanje. Mislim da je pokazala strašno nepoštovanje. Da sam ja u kraljevskoj obitelji, ne bi ih primio natrag, istaknuo je američki predsjednik. Podsjetimo, Harry je oženio Meghan Markle u dvorcu Windsor 2018. Očekivalo se da će njegov brak s bivšom glumicom pomoći britanskoj monarhiji da ojača, no ubrzo su se počele javljati napetosti u njihovom odnosu s ostatkom kraljevske obitelji. Dvije godine kasnije, u ožujku 2020. objavili su da će se povući sa službenih dužnosti i preseliti u Sjedinjene Države. A evo, u više navrata su Harry i Meghan i kritizirali kraljevsku obitelj i monarhiju u televizijskim intervjuima. A Harry je osobito kritizirao i svog oca, kralja Karla i princa Williama, što je dovelo do potpunog raspada njihova odnosa. Bio je nezadovoljan i činjenicom da je britanska vlada izmijenila njegovo osiguranje, tvrdeći da zbog toga ne može dovesti djecu u Britaniju. Pa su se odnosi opet malo popravili. Harry i Meghan su sa svojom djecom i prošlog mjeseca posjetili Britaniju, pa je kralj Karlo vidio svoj unučad prvi put od 2022. Međutim, premda je kralj pozdravio mogućnost da češće viđa vojvodu i vojvotkinju od Sussexa, prema izvješćima je tek nedavno upoznat s planovima para da se vrate u zemlju. A američkom golferu Tigeru Woodsu bit će suspendirana vozačka dozvola na 5 godina nakon što je postigao nagodbu u slučaju vožnje pod utjecajem opojnih sredstava. Prvotno se Tiger Woods izjasnio da nije kriv, nazočio je ročištu na kojem je promijenio iskaz, a sudac je objavio da će se 2 5-godišnje suspenzije vozačke dozvole provoditi istovremeno, jedna zbog nesavjesne vožnje, a druga zbog nepažljive vožnje. 50-godišnji Tiger Woods prvotno se izjasnio da nije kriv po optužbama za vožnju pod utjecajem opojnih sredstava, nakon što je u ožujku sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj se njegovo vozilo prevrnulo. Prema službenom izvješću, Vuc je u džepu imao 2 tablete hidrokodona. Policajci su primijetili da je letargičan, spor i da se obilno znoji, pa su ga onda i zadržali u pritvoru. I evo ga, stigla je i presuda da je Tiger Woods ostao bez vozačke dozvole 5 godina zbog vožnje pod utjecajem. Eto, toliko za sada što ima i dobroga i onoga malo manje dobroga u svijetu poznatih i slavnih u još jednoj rubrici Backstage.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji. Podravski radio.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: Ne mogu ti reći da te volim,

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je danas uoči subotnjeg prosvjeda da razumije gnjev i ljutnju Ličana zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću, te da je bitno da vlada čuje njihove poruke, pritom prozvaši oporbu da privatizira prosvjed i skuplja poene na muci ljudi. Razumijem ljude iz Like da je njima u ovom trenutku najbitnije da se što prije sanira tamo zatečeni otpad. Razumijem gnjev i ljutnju, nitko ne bi volio imati u svom okruženju te količine takvog otpada, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon međunarodne konferencije o generacijskoj obnovi ruralnih područja. Kazao je da osobno neće ići na subotnji prosvjed, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, ali da smatra da građani imaju pravo javno izraziti svoje nezadovoljstvo. Ono što je s naše strane bitno jest da čujemo sve poruke, da država da garanciju da se takve stvari više neće događati i da će se prije svega otpad sanirati, usvrdio je. Pritom je prozvao oporbu istaknuši kako imaju putra na glavi, te da privatiziraju prosvjed i skupljaju političke poene na muci Ličana. A SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za štetu u okolišu u Gospiću, poručivši da time želi natjerati vladu i ministarstvo na proceduru za saniranje štete u okolišu. Prije tjedan dana vladi smo postavili rok da objavi program sanacije nužan za ovakav ekološki incident po zakonu o zaštiti okoliša, no do danas nisu prezentirali apsolutno ništa. Obećali smo i da ćemo, ako vlada i ministarstvo to ne pokažu, pokrenuti postupak koji je predviđen tim zakonom i predati prijavu štete u okolišu na lokaciji Bilajska 50 u Gospiću, što danas i činim, rekao je Zmajlović na konferenciji za novinare. Naveo je kako će prijavu štete predati u ministarstvo kao fizička osoba. Pitao se i tko je odgovarao u Hrvatskoj u Fondu za zaštitu okoliša u ministarstvu, koji ministar, koji direktor, da se iz proračuna isplatila ta kazna. Da se to ne bi dogodilo, i ovaj puta podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine upravo to, rekao je Zmajlović. Pritom je istaknuo kako je odlazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. A premijer Andrej Plenković s ministrima je danas posjetio Pitomaču, a potom i Viroviticu, gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Županije. Premijer Plenković je u Pitomači posjetio tvrtku koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. Denis Nemčević, predsjednik uprave Spider Grupe, rekao je: za nas je ova investicija krunska, dosad najveća, i odnosi se na više stavke, povećanje kapaciteta, modernizaciju pogona, nabavljene su linije za preradu kamilice, napravljene su linije za preradu ostalog bilja, modernizirani su neki digitalni dijelovi poslovanja poput uvođenja warehouse managementa, a najveći dio projekta se odnosi na izgradnju novih skladišnih kapaciteta. Time smo napravili značajan korak prema industriji 4.0, što nastavlja u bolju konkurentsku prednost na tržištu čajeva, rekao je Denis Nemčević. Predsjednik vlade otvorio je danas u Virovitici novu zgradu dječjeg vrtića Cvrčak, investiciju vrijednu 5 milijuna eura, u kojoj je 205 novih vrtićkih mjesta, a potpisan je i ugovor o sufinanciranju gradnje bazenskog kompleksa u tom gradu. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je da je riječ o jednom od najznačajnijih gradskih projekata namijenjenim najmlađim Virovitičanima. Vrtić je potpuno opremljen, djeca su ga već počela koristiti, a investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti preko Ministarstva znanosti sufinancirana s 1,8 milijuna eura. Četvrti je dan od velikog požara u objektu tvornice za proizvodnju boja i lakova u karlovačkoj industrijskoj zoni Mala Švarčeva. Vatrogasci su napustili požarište, a posao je preuzela policija. Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar, u kojem je, podsjetimo, izgorio i susjedni objekt, skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji Policijske uprave Karlovačke pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Sport. Nogometni klub Dinamo objavio je danas službeni popis igrača koji konkuriraju za predstojeću Evropsku ligu, u kojoj hrvatski prvak natjecanje otvara 16. rujna gostovanjem kod izraelskog Hapoela Birševe. S obzirom na novo pridošle igrače, neki starosjedioci nisu na popisu. Tako pravo nastupa u ovim susetima neće imati Fran Topić, Robert Mudražija, Paul Tabinas, kao ni vratar Ivan Nemistić, umjesto kojeg je mjesto među čuvarima mreže zauzeo iskusni Daniel Zagorac. S druge strane, mjesto na popisu u grabili su Iker Almena i povratnik Luka Ivanušec, kao i Dominik Otarski te Dani Rodriguez. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz umjereno na oblaku, slično vrijeme kako smo imali danas, čeka nas i sutra. Sutra jutarnje temperature oko 16, maksimalna dnevna sutra do 30.
0: Slušali ste vijesti.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio.
1: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal.

0: Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Tiha snaga. Danas ćemo govoriti o radu, aktivnostima i planovima udruge Mali princ Đurđevac, koja već godinama pruža podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima, te svojim djelovanjem doprinosi stvaranju uključivijeg i kvalitetnijeg društva. O brojnim projektima i aktivnostima udruge, svakodnevnim izazovima podršci zajednice, ali i planovima za budućnost, razgovarat ćemo s predsjednicom udruge Mali princ Đurđevac, Kristinkom Štefan. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim našim slušateljima.
1: Evo, za početak odmah da vas pitam, što je sve evo udruga u zadnjih evo 6 mjeseci imala sve?
2: Ako krenemo u zadnjih 6 mjeseci, onda nam ova emisija neće biti dovoljna. Pa ja bi ugrubo pobrojila da evo, za one koji ne znaju, naša udruga provodi u mreži socijalnih usluga, a to znači da je osigurano trajno financiranje za uslugu od strane resornog ministarstva socijale za uslugu poludnevnog boravka koji koristi naših 19 korisnika odraslih osoba s intelektualnim teškoćama svakodnevno. Isto tako kroz mrežu usluga je osigurana usluga organiziranog stanovanja, znači jedini u našoj županiji i među rijetkima u Republici Hrvatskoj smo udruga koja ima organizirano stanovanje, stambenu zajednicu za osobe s intelektualnim teškoćama, tako da u našoj prekrasnom prostoru, kući podrške Mali princ, koji smo izgradili uz ogromnu podršku grada Đurđevca, živi 8 korisnika odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Naravno, uz mrežu socijalnih usluga gdje je osigurano trajno financiranje, tu je i još usluga osobne asistencije koja je također kroz zakon financirana. Trenutno imamo 31 korisnika osobne asistencije i zaposlenih 27 osobnih asistenata, jer su neki osobni asistenci pružatelji usluge za 2 korisnika. Dalje su tu, naravno, da se mi nismo stali na tome, prijavljujemo na projekte i programe i financirane iz ministarstva, iz zaklada, Zaklade Hrvatska za djecu, nacionalne zaklade. Osim resornog ministarstva prijavljamo redovito na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja i na europske projekte. Što se tiče zaklada, prijavili smo projekt Zaklade Hrvatska za djecu i nadamo se da će uskoro biti rezultati. Isto tako smo evo u prethodnom razdoblju prije mjesec i pol prijavili projekt izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece na Ministarstvo znanosti i obrazovanja, rezultati kroz koji mjesec. To su naši redoviti projekti koji su iz godine u godinu odobreni i evo, nadamo se da će biti i dalje. Od projekata, odnosno programa koje prijavljujemo na resorno ministarstvo, to je Ministarstvo socijale, evo, mi smo ove godine prijavili nova 2 trogodišnja programa i od toga je jedan program koji mi već smo provodili, ali naravno završilo je programsko razdoblje. Prijavili smo ga ponovno i program je odobren na novo trogodišnje razdoblje. Evo, još nismo potpisali ugovor, ali donesena je odluka i ovo je recimo nekakva ekskluziva, jer s tim nismo išli još ni na objave na društvenim mrežama i na našoj stranici, jer čekamo potpis ugovora. To je naš program Sretno dijete, sretna obitelj, kroz koji je uključeno 20 djece s teškoćama u razvoju vrtićkog i školskog uzrasta, za koje organiziramo individualne terapije u našoj senzornoj sobi. Rade radni terapeut i viši fizioterapeut. I tu su popodnevna druženja, radionice za djecu vrtićkog uzrasta, za djecu školskog uzrasta s teškoćama u razvoju, koji polaznici su takozvane Bazijančeve škole, odnosno odjela za djecu s teškoćama. To je taj jedan trogodišnji program. I ono nešto novo, što nam je naravno izazov, jer sve novo je izazov, je naš novi trogodišnji program kojeg smo prijavili i odobren je u partnerstvu sa našim najboljim najduže aktivnim partnerom, a to je grad Đurđevac. I u suradnji sa tvrtkom Stari grad d.o. Đurđevac je program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće 3 godine puno čuti. To je onako jedan možda početak socijalnog poduzetništva. Tu ćemo uključiti djecu, odnosno mlade sa teškoćama, koji ili polaze ili su završili srednju školu za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar, i mi ćemo ih probati kroz ovaj 3-godišnji program osnažiti, proširiti njihova znanja da se bolje uključe na tržište rada, a vjerujem da ćemo im to moći pomoći i kroz zapravo samo pokretanje socijalnog poduzetništva u budućnosti. Za početak će to biti kulinarske radionice i radionice domaćinstva, koje smo zamislili sa 2 prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica Udruge žena, Udruge gerontodomaćica, uvijek u svemu vrlo aktivna, i druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i domaćinstva. Evo, i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i 2 stručne osobe koje će ih osnaživati, rehabilitatorice iz Bazijančeve škole, Sanja Flajs Vidaković i gospođica Pintarić. Evo, i veselimo se suradnji s njima, i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo. Tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu, i da, evo, da ih osnažimo, da im pružimo priliku, jer vidimo da, nažalost, evo, teško je njima otići na nekakvu sezonu bez podrške na more, da sami teško mogu 8 sati u 2 smjene negdje odraditi, ali uz nekakvu podršku, naravno da će se, velim, nadamo se da će ovitvi jedno veliko pozitivno iskustvo za nas sve. I zahvaljujem gradu Đurđevcu, našem gradonačelniku i saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća na inicijativu za pokretanje ovog 3-godišnjeg programa.
1: Ja stvarno vjerujem da će to biti ohrabrenje, evo, za te mlade pomoćne kuhare.
2: Da, napraviti tako da, evo, velim, zahvaljujući takvim osobama koje su i stručne i koje su se u raznim područjima pokazale izuzetno vedrih osoba, da i njima, evo, donesu svježinu, radost, veselje u njihove živote, i da ih ojačaju, i da se možemo onda negdje s ponosom za par godina reći kako imamo socijalno poduzetništvo i kako zapošljavamo osobe s invaliditetom, ne samo da su u evidenciji i završili školu i evo sad imaš naknadicu ili inkluzivni, to je to. Evo, svakome je lijepo da radi, i to će biti jedna divna prilika, vjerujem.
1: Organizirali ste bili i dane otvorenih vrata, evo, udruge, su prošli dobro.
2: Naravno, dobili smo i nagradu, kao i svake godine. Mi smo već vrsni u tome, ne da se hvalim, ali to se zna da su na našim danima otvorenih vrata. Naša su vrata zapravo cijele godine otvorena, ali uz dane otvorenih vrata onda to organiziramo na malo višem nivou. Dođu nam djeca iz vrtića, škole, prijateljske udruge i lokalne i udruge osoba s invaliditetom, tako da je to onda, šaljemo izvještaj Uredu Vlade Republike Hrvatske za udruge, i evo, i ove godine smo nagrađeni. Nagrađeni smo 2 besplatnim edukacijama A šta je ljepše nego učiti, samo učiti i širiti svoja znanja, vidike i stalno se truditi da budemo bolji. I projekti usmjereni su ka poboljšanju kvalitete života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom i veselimo se da vidimo njihova nasmiješena lica iz dana u dan i da vidimo zadovoljne roditelje. I da, evo, i kroz psihosocijalnu podršku koju provodimo kroz feedback podrške pomognemo ne samo djeci nego i roditeljima. Imamo PER podršku, a to je roditeljska podrška gdje nam nije čak nužan ni stručnjak, nego su tu susreti roditelja gdje mi međusobno jedni druge osnažujemo, dijelimo zajedničke probleme, dijelimo zajedničke brige, ali se zajedno i smijemo i veselimo i potičemo jedni druge da nam svaki dan bude lijepi pa dokle bude.
1: Evo, spomenuli ste projekt feedback podrške, jesu li već organizirani kakvi sastanci, je se krenulo već?
2: Naravno, predan je i prvi zahtjev za nadoknadom sredstava koji se predaje nakon 3 mjeseca provedbe. Mi smo proveli nekih 600 usluga jer u takvom europskom projektu broji se svaka aktivnost, svaka usluga, znači tu se provodi psihosocijalna pomoć i podrška, savjetodavna podrška osoba s invaliditetom i roditelja i te se aktivnosti provode individualno ili grupno, većinom u udruzi, ali i u domovima korisnika, i to prvenstveno onih korisnika koji su korisnici osobne asistencije, kojima nemaju mogućnosti da dođu u našu udrugu zbog svojeg stanja. I naravno, ne želimo da i oni budu zakinuti, želimo da i njima bude što ljepše, osim što imaju osobnog asistenta koji im pomaže, da imaju još jedan dodatni vid podrške, psihosocijalnu podršku, da dođe osoba koja lijepo s njima razgovara, koja veli razumijem te, probaj bolje, zajedno s njima, da im kroz sat, dva, evo, osvježi taj dan koji naravno za neke je zatvoreni u 4 zida, ali stanja su takva da evo, onda i ovo je način. Isto su tu radionice samo osnaživanja grupne, onda je tu radionice za roditelje, te grupne radionice međusobne podrške, ali isto tako i pomoć roditeljima u ostvarivanju prava, raznih prava, ne samo socijalnih, i zdravstvene skrbi iz svih drugih područja, i savjetovanje njihove što sve imaju pravo i individualno, onda popunjavanje obrazaca, pomoć oko toga. I to bi bilo to za EU feedback podrške, znači puno toga smo već odradili, sve su to planirane radionice koje se provode i tu se daju još i medicinsko-rekreativni sadržaji koje sam skoro zaboravila spomenuti, a to su rekreacija, vježbe i ono što smo kroz ovaj projekt uspjeli pokrenuti i za što, evo, nažalost u prošlosti nismo imali baš novaca pa nikak da to krene, to je neurofeedback ovaj kabinet. Tu je oprema jako skupa, pa smo evo zato kroz feedback podrške, znači to je čak i nekakva poveznica u nazivu, pokrenuli neurofeedback kabinet.
1: Vjerujem da vas i očekuje i mnogo novih evo projekata, evo, kroz budućnost. Imate možda već neke dogovorene s čime će se udruga baviti evo u narednih nekoliko mjeseci?
2: Da, jasno. Evo, samo da još neke friške stvari onak spomenem, koje su čak i sad u tijeku. Evo, kroz ovo ljetno razdoblje su naši korisnici organiziranog stanovanja išli jednom tjedno obavezno na bazene Cerine, da im to i život malo još da ovu vrućinu lakše podnesu. Isto su na kazališno ljeto u organizaciji Gradskog kazališta Đurđevac, sudjelovali su na sajmu mladih poduzetnika i udruga sa Gradskim društvom Crvenog križa, obilježili svjetski dan humanosti, bili su na Renesansnom festivalu u Koprivnici i ono što oni izrazito vole, evo, oni su svi naši korisnici organiziranog stanovanja su samo inicijativno željeli biti u organizaciji Vjere i svjetlo, to je jedna organizacija koju vodi svećenik iz Fra Ivan
1: Široki.
2: Iz kloštra, tako je. Evo, i pitali smo ih dok su došli živjeti kod nas da li žele. Dvoje ili troje ih je reklo da želi, ostali su rekli da ne žele. E, a onda su, dok su ovi pričali kak im je bilo, onda su svi krenuli od onda, samo pitaju kad će Vjera i Svjetlo, ali evo, osim te Vjere i Svjetlo, oni naravno idu i na svetu misu tu u crkvu u Đurđevcu, vjerojatno ste ih vidjeli. Dođe ih, da, dođe ih osmero sa svojom asistenticom i poslušaju lijepo, jako su oni dragi, dobri, i to im je lijepo iskustvo. I meni je prekrasno dok čujem od građana grada Đurđevca kako su lijepo prihvaćeni i kako svi lijepo o njima pričaju i oduševljeni su time, evo, njihovim dolascima na svetu misu. To je ono što se dešavalo. Evo, upravo danas u ovo vrijeme, nažalost sam ja morala otići pa nisam dio toga događaja, imamo jednu prekrasnu kreativnu slikarsku radionicu sa predstavnicima udruge Peski Art, Franjo Mihočka, i došli su, da. I evo sad sa našim organiziranim stanovanjem provode slikarsku radionicu, a onda smo već dogovorili iduću koja će biti dolje sa poludnevnom boravkom, jer ih je puno i onda ne možemo baš sve odjedan put, teško je pratiti i ovoga sve zajedno organizirati. Ono što nas čeka je proslava Ludbreške svete nedjelje, jer evo, mi jako volimo se družiti sa prijateljskim udrugama, pa će naši članovi, dio naših članova naravno, biti gosti udruge Ludbreško sunce. To je ona nedjelja prije ovog velikog proštenja u Ludbregu, onda je sveta misa za invalide koji onda oni, znači, prisustvuju, i poslije toga je druženje u Ludbreškom suncu gdje dolazi još 7-8 udruga, evo, pa je to prilika za zajednički susret i da se svi zajedno podruže, imaju svaki od njih i čak i jednu točku koju izvedu, a onda imaju, osim naravno osvježenja hrane, imaju i ples ovoga koji najviše vole. Osim Ludbreške svete nedjelje, mi u rujnu planiramo i odlazak na Mariju Bistricu negdje kraj mjeseca, dok ove temperature malo još se smanje, zajedno sa našim prijateljskim udrugama Latice Koprivnica, Maslača Križevci i Korak dalje Daruvar. To je jedno tradicionalno hodočašće koje nam je prekrasno i evo, i svi se već veselimo i tome, naši članovi, naši roditelji. To nam je onak nekakvo duhovno osnaženje. Ono što nas još u rujnu čeka, ja ne bi išla dalje jer toga je jako puno, to je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog evropskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se evo udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. Naši članovi, dio naših članova sudjelovat će na drugom regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin. I evo, tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama, vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili prvo mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju. I dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi, i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam vele picoki. A što će biti ove godine, ne znam ni ja, jel to je iznenađenje. Još nas čeka i neka kazališta. Imamo evo kroz taj zakladu Hrvatska za djecu osigurana sredstva za kazališne predstave i onda mi pozovemo kazalište iz Zagreba koje dođe u Đurđevac i u Domu kulture održi kazališnu predstavu, ali kad ih već pozovemo i platimo, zašto ne bi to vidlo više djece, a ne samo samo naši korisnici, jer Dom kulture je dovoljno velik, onda naše voditeljice pozovu grupe djece iz vrtića i razrede iz škole s kojima najviše i najbolje surađuju i onda napunimo svaki put Dom kulture i onda je i kazališnim glumcima ljepše i ovoga i svi se zajedno podruže, tako da će i u 10. mjesecu biti jedna takva kazališna predstava, a iza toga naravno za Svetog Nikolu.
1: Evo, hvala vam gospođo Kristinka što ste nam govorili o vašim brojnim projektima i aktivnostima udruge, svakodnevnim izazovima, podršci zajednice, ali i planovima za budućnost.
2: Hvala i vidimo se vrlo skoro.
1: Vidimo se, da.
2: Može.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gošća današnje emisije Tiha snaga bila mi je predsjednica udruge Mali princ Đurđevac, Kristinka Štefan. Do slušanja.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, donoseći nove susede, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze, stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se posebno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je to ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtičkih uspomena. Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Vraća Radić Koprivnica, u kojoj podsjetimo traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaje već 20. put.
2: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljam se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici, i sve ove dogradnje škola koje su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
1: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
3: Ono što me posebno veseli ove godine je i pokazuje da cijela ova priča koju radimo ima smisla, je to što imamo 309 prvašića, što je porast u odnosu na prošlu godinu od 18 klinaca i klinceza, u odnosu na 2024. je porast od 29, a u odnosu na 2023. je 66. I to samo govori da imamo stvarno jedan pozitivan smjer i da su zapravo svi ti ljudi, sva ta naša djeca zaslužili da im konačno i omogućimo najbolje moguće obrazovne infrastrukturne uvjete, i zato smo to i radili i zato jesmo sve te godine uz njih. Koprivnica je i želi ostati grad znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljica i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke.
1: A sve ove godine u projektu Veselo u školu sudjeluje i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga.
4: Moram reći da meni osobno ovo jako emotivno, jer sam ja sama bivši učenik ove škole. Moja djeca su bila učenici ove škole i nekak smo svi skupa sudjelovali u ovoj aktivnosti iz te druge strane. Tako da lijepo je vidjeti da jedna aktivnost koja se pokrene na ovaj način traje zapravo 20 godina i da smo mi kao Podravka partner od prvoga dana, što je nekako logično, očekivano i normalno. Podravka među svojim vrijednostima dvije koje su nekak važne za ovu priliku, a to su brižnost i nasljeđe. Zapravo uvijek gledamo kako se uključiti u sve aktivnosti vezane uz naš grad, a prije svega uz aktivnosti vezane uz djecu ovoga grada. Sudjelujemo i u aktivnostima vezane uz školske kuhinje i uz nekim drugim aktivnostima koje se tu događaju. I to je nekako potpuno normalno, jer na mladima svijet ostaje. Mi smo velika kompanija koja uvijek treba i nove ljude, i nove zaposlenike, i nove ideje, i zaista vjerujemo u to da odgajanjem novih generacija koje na jedan način gledaju svijet sa znatiželjom mogu doprinijeti onda i našim kompanijama koje rade u ovome gradu. Razmišljala sam samo o nasljeđu i ovoga brižnosti, ali u stvari naša treća vrijednost koja je tu isto tako jako važna, inovativnost, pa se uklapa ovo što je gradonačelnik spomenuo, grad znanja, grad obrazovanja. Zaista mislimo da je to ono što treba poticati da bismo svi skupa sutra bili bolji. Čestitam svima na ovom projektu koji traje već 20 godina i zapravo se nadam da ćemo biti u njemu tako dugo dok traje.
1: Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljublju. Riječ je o mini projektu iz Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek.
5: Ove godine izdali smo knjižicu Moja kulturna pustolovina u Domoljublju. To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno, dvije, tri godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku, i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš Domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno, dvije godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa Domoljubom. Ovim putem zahvalila bi se, osim našoj Elizabeti od koje je ova cijela ideja i potekla, zahvalila bi se Bojani Dumović koja je napravila prekrasne ilustracije. Zaista knjižica ne bi izgledala tako divno da nisu ilustracije napravljene. I posebna zahvala ide doktorici znanosti Matej Gabaj, koja nam je pomogla da ova knjižica, što nam je jako bitno, bude prilagođena i djeci sa disleksijom. Evo.
1: Općinski načelnik općine Ferdinandovac donio odluku o isplati novčane pomoći učenicima srednjih škola za novu školsku godinu. Pravo na isplatu novčane pomoći općine Ferdinandovac u iznosu od 70 eura imaju učenici srednjih škola kojima je prebivalište na području općine Ferdinandovac i koji su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske u novu školsku godinu. Novčana pomoć isplaćuje se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva koji podnosi učenik, odnosno roditelj ili skrbnik učenika. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu. Također, općina Ferdinandovac sufinancirat će troškove nabave školske opreme za učenike osnovne škole iznosom od 40 eura po učeniku za novu školsku godinu. Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje je prebivalište, odnosno boravište učenika osnovne škole na području općine Ferdinandovac. Obrasce za prijavu možete pronaći na službenim stranicama općine Ferdinandovac. Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru u Zaprešiću do 16 godina Ada Markovica odigrao je vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira pokazao kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnog nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir, gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano. Sutra nas čeka vrijeme slično danas. Sutra ujutro temperature oko 16, maksimalna dnevna sutra do 32.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Ruski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Sve najbolje povodom konačnog vjenčanja sinu Nikoli želi mama Ankica.

Puno cvijeća neka cvjeta mladencima Mirni i Nikoli, žele Kristijan i Dina.

0: Puno sreće u zajedničkom životu želi obitelj Gaži.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Slušate reprizu emisije.
5: Lokalno Podravsko gradio.
6: Dobar vam dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković u prostorijama gradske uprave ugostili su i poželjeli dobrodošli su novom župniku u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrcu, velečasnom Andriji Botkoviću. Iako je velečasni Botković preuzeo novu službu u župi Budrovac, Đurđevčanima nije nepoznato lice. Naime, do sada je djelovao kao kapelan u župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu, gdje je svojim radom i predanošću stekao brojne prijatelje i ostavio dobar dojam među vjernicima. Velečasni Andrija Botković svečano je preuzeo službu župnika u župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinucu i župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, a služba je započela svečanim misnim slavljima 23. kolovoza koje je predvodio kao novi župnik. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković također su velečasnom Botkoviću poželjeli puno uspjeha u novoj službi. Naglasili su kako je grad Đurđevac spreman za daljnju zajedničku suradnju, te će i dalje podržavati aktivnosti župe koje doprinose zajedništvu i kvalitetnom životu mještana. A u osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine. Školska godina započela je 1. rujna, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Održano je učiteljsko vijeće, nakon kojeg nam je za Podravski radio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović predstavio razredne odjele prvih razreda.
7: Imamo 64 učenika prvih razreda koje smo evo odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih rasporedili u 4 razredna odjela, što nam je bila želja. Doduše odluka se čekala nešto duže vrijeme, ali evo sretni i zadovoljni možemo reći da smo uspjeli uformiti 4 razredna odjela zbog svih specifičnosti koje u ovoj školi, u našoj školi imamo, tako da evo naši učenici kreću u prvi razred sa 3 učiteljice i jednim učiteljem, tako da evo neće biti nikakvih problema da sve pedagoške standarde koji su nužni i osobitosti učenika zadovoljimo na kvalitetan način.
6: Škola se trudi oko sigurnosti svih učenika tijekom ove školske godine jer su u tijeku radovi na dogradnji škole.
7: Pa evo, s obzirom na ovo što se događa oko škole, najbolje je bilo da nastave nema još jednu pol godine, jer je jako teško uskladiti intervencije naših majstora, jer to ono, danas je ovak, sutra je onak, pojave se sa nekim drugim planovima, rokovima, ja shvaćam da je i njima problematično, ali škola je jedna specifična ustanova u kojoj borave naših 640 i sad jedan ili dvoje učenika, još imamo prelaske u našu školu, ali boravi 640 naših najmlađih sugrađana i oni su tu zapravo, ako nismo sve dobro pripremili, i u opasnosti, tako da mi dajemo sve od sebe da njihov školski dan, da njihovi školski dani i ono što će se odvijati sve u našoj zgradi bude prvenstveno sigurno za njih i njihovo okruženje i za radno i za ono van nastave, znači slobodno vrijeme, odmore i za nastavne aktivnosti. Usklađujemo sve sa našim izvođačima radova. Možete vidjeti oko škole je sve u velikim pripremama. Svi zajedno čekamo taj moment da na kraju krajeva se otvori taj novi dograđeni dio škole i da jednom, valjda za budućih ne znam koliko godina, budemo bezbrižni u jednosmjenskoj nastavi, u novim prostorima i u potpuno funkcionalnoj školi.
6: A grad će osigurati i poklone dobrodošlice za sve prvašiće na prvi dan škole.
7: Će i naši učenici prvog razreda dobiti poklon od grada, tako da ja vjerujem da su spremni i četkice i jabuke i još pokoje iznenađenje koje ne bi bilo sad reći zgodno, neko oni budu malo u neizvjesnosti. Dobili smo još jedan poklon od jedne naše ustanove koja funkcionira i radi na našem đurđevačkom području, tako da evo stvarno Zahvaljujem se svim donatorima i svim onima koji su pomogli da naši učenici u prvi školski dan budu nasmijani, vedri i veseli. A mi ćemo im to sve osigurati, pripremiti. Njihov zadatak će biti jedino da dođu veseli, nasmijani u svoje školske klupe i sretni izađu vam.
6: Zaključio je to ravnatelj Domišljanović. Za učenike prvog razreda osnovna škola Đurđevac pripremila je program Dobrodošlice koji će početi u 9.30 u ponedjeljak. Ispred glavnog ulaza u školu učiteljica prvog A razreda bit će Sanja Sabolić, prvog B Davor Šokec, prvog C Monika Rupčić i prvog D Klara Kuštro. Raspored učenika po razrednim odjelima možete pronaći na webu Podravskog radija. Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na školskim klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji županija provodi već drugu godinu za redom, a o kojem je na konferenciji u Koprivničkom Ivancu progovorio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
0: Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca. Neki 2000 nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik osnovnih škola u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole.
6: Posebno ga dodao je veseli što su u cijelu priču uključeni upravo učenici koji sa svojim radovima oblikovali izgled bilježnica.
0: Nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije, gdje je odabrano onih 13 najbolji. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama. I evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika, i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve.
6: Govoreći o dodatnim sadržajima, istaknuo je QR kod na poleđini bilježnica putem kojeg će se moći više doznati o autorima naslovnica.
0: Međutim, na pozadini bilježnice je QR kod koji, dok ga očitate, baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje je vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija gdje se može vidjeti koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu, i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovne škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
6: Župan Golubić se osvrnuo i na suradnju sa Županijskom upravom za ceste, zahvaljujući koji će prvašići ove godine dobiti novu opremu namijenjenu povećanju njihove sigurnosti u prometu, te najavio da će se projekt nastaviti i sljedećih godina.
0: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema naprijed. Mislim da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku pa će se manje ista torba oštetiti. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra, Veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
6: O sigurnosti učenika govorio je ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić, istaknuši kako se ŽUC već dugi niz godina uključuje u akcije vezane uz početak školske godine, a u ime ravnatelja osnovnoškolskih ustanova okupljenima se obratila ravnateljica osnovne škole Koprivnički Ivanec Kristina Furkes, koja je istaknula važnost početka nove školske godine, posebice za učenike koji prvi put sjedaju u školske klupe. Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici, u kojoj podsjetimo traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2.500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom u oči početka nastave sastaju već 20. put.
8: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljam se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici, i sve ove dogradnje škola koja su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
6: Poručio je to ravnatelja na 20 godina suradnja. Okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
9: Ono što me posebno veseli ove godine je i pokazuje da cijela ova priča koju radimo ima smisla, je to što imamo 309 prvašića, što je porast u odnosu na prošlu godinu od 18 klinaca i klinceza, u odnosu na 2024. je porast od 29, a u odnosu na 2023. je 66. I to samo govori da imamo stvarno jedan pozitivan smjer i da su zapravo svi ti ljudi, sva ta naša djeca zaslužili da im konačno omogućimo najbolje moguće obrazovne infrastrukturne uvjete, i zato smo to i radili i zato jesmo sve te godine uz njih. Koprivnica je i želi ostati grad znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljica i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke.
6: A sve ove godine u projektu Veselo u školu sudjeluje i Podravka, koja se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga. Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljubu. I riječ je o mini projektu iz Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, o kojem je više govorila i ravnateljica učilišta Maja Holek. Održana je 8. sjednica općinskog vijeća općine Pitomača. Vijećnici su razmatrali polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2026. te je donijeli dopunu pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Tijekom aktualnog sata razgovaralo se o otežanom prometovanju skele za križnicu zbog izrazito niskog i promjenjivog vodostaja Drave. Prijevoz se organizirao prema potrebi, prvenstveno za stanovnike križnice i poljoprivrednike. Vezano uz planirani most, istaknuto je da je projekt u nadležnosti županijske Županijske uprave za ceste te da je građevinska dozvola već ishođena. Vijećnici su otvorili i pitanje zlatne žutice vinove loze. Općina je evidentirala zapuštene vinograde, izradila potrebne elaborate te Ministarstvo poljoprivrede dostavila dodatne podatke i suglasnosti za krčenje. Nastavak aktivnosti očekuje se nakon raspisivanja natječaja ministarstva. Na sjednici su usvojeni i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna te dopuna pravilnika o jednostavnoj nabavi kojom se propisi usklađuju sa Zakonom o javnoj nabavi, posebno u dijelu sprječavanja sukoba interesa.
5: Kultura.
6: Kod Lovačkog doma Srndač održan je likovni festival Kloštranske palete koji je okupio umjetnike, članove udruge, goste i brojne ljubitelje likovnog stvaralaštva. Velika outdoor izložba pretvorila je prostor oko Lovačkog doma u svojevrsnu galeriju pod vedrim nebom, a brojni radovi privukli su poglede i znatiželju posjetitelja. Festival je svečano otvorio načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, a okupljenima se obratila i direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihajla Štefanec. Dan je nastavljen likovnom kolonijom, druženjem umjetnika i posjetitelja te trosatnom radionicom Pjesak u boji koji je vodio Josip Živko, gdje kreativnosti nije nedostajalo.
5: Sport.
6: Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru u Zaprešiću do 16 godina Adam Markovica odigao je vrlo kvalitetan turnir te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira je pokazao kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasmano završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnih nastupa u grupnoj fazi izborio je plasmano glavni turnir, gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
5: Vremenska prognoza.
6: Do kraja dana je dalje stabilno uz umjereno na oblaku i sunčano. Sutra ujutro temperatura oko 16, maksimalna dnevna i sutra kao i danas do 30.
5: Lokalno Podravsko gradje.
4: Slušali ste reprizu emisije
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
10: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Sve najljepše mladencima Nikoli i Mirni žele kumovi Marina, Tomo, Mihael i David.

Postoje trenuci u životu koji nas podsjete na to što je uistinu vrijedno, a dan vašeg vjenčanja je upravo to, proslava čiste, iskrene i prave ljubavi. Svu sreću žele vam vaši Bruna, Matej i Marija.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
2: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice. Dobrodošli u još jednu emisiju Susjedne općine. Danas razgovaramo o životu jednoj od posebnih podravskih općina, Hlebinama. Mjesto koje je poznato po naivnoj umjetnosti i bogatoj kulturnoj tradiciji, ali prije svega mjesto u kojem ljudi svakodnevno žive, rade, obrađuju zemlju, odgajaju djecu i pokušavaju stvarati što bolje uvjete za život. A upravo evo o tome, o aktualnim problemima, temama, projektima, mladima, poljoprivredi, infrastrukturi, kulturi, o svemu i o planima za budućnost, razgovarat ćemo s načelnicom općine Hlebine, Božicom Trnski. Načelnice, dobro nam došli.
3: Dobar vam dan, srdečan pozdrav svim dragim slušateljicama i slušateljima, a posebno mojim dragim mještankama i mještanima općine Hlebine.
2: Evo, za početak, razgovarat ćemo o brojnim aktualnim temama u općini, ali idemo krenuti od nečega sada on najaktualnijem, a to su dani općine Hlebine. Kada se održavaju?
3: Dan općine Hlebine je povezan s našim pokrenjim, to se tako zove, prošćenjem, a to je blagdan imena Marijinog koji je 12. rujna. Općina uvijek dane općine proteže kroz taj tjedan, ali evo ove godine imamo nešto raniji početak jer naši vatrogasci, vatrogaskinje slave 135. rođendan. Evo, dragi naši vatrogasci, od srca čestitam već danas, 5.9. imamo svečano obilježavanje tog prekrasnog jubileja. S obzirom da je okrugla obljetnica bila u doba COVID-a, ovo je sad prilika da našim vatrogascima odamo ono dužno poštovanje za sve što rade za sigurnost naših mještanki i mještana.
2: Evo kako će izgledati proslava te obljetnice velike?
3: Ja vjerujem da naša zamjenica predsjednika i predsjednik imaju puno toga za pokazati, za odraditi. Imamo čak i mlade vatrogaskinje koje su nam pripremile iznenađenje i to sad ne smijem reći jer je tako slatko. Evo, njih posebno pozdravljam i Melitu koja to sve s njima uvježbala. Jedna takva, rekla bi, radost u našem DVD-u je došla s jednom mladom ženskom ekipom. S obzirom da je dosadašnja predsjednica, a sada potpredsjednica, puno se angažirala oko mladih. Evo, ovo je sada urodilo plodom i sav njen trud se evo sada isplatio i ja joj od srca zahvaljujem i veselim se da evo i ja to iznenađenje prvi puta vidim.
2: Evo, znači, dođite i vidite.
3: Biće plesno iznenađenje.
2: Da, biće plesno iznenađenje. Dobro, malo ćemo još kasnije govoriti o danima općine, no idemo isto jedan aktualna tema ovih dana, to je elementarna nepogoda, suša, evo, koja je pogodila zapravo sve naše općine i gradove. Evo, počeli su vjerojatno prijave i kod vas.
3: Od ponedjeljka naša Đurđica čeka naše vrijedne poljoprivrednike, OPG-ove koji obrađuju zemlju na području katastarske općine Hlebine. Dragi poljodjelci, molim vas, ako ste pretrpjeli štetu od suše, vrlo vjerojatno jeste, dođite u općinu Hlebine, mi ćemo vas, evo, radosno sa svim upoznati, bit ćete par minuta kod nas, odradit će se ono što treba i ja vjerujem da će se do godine isplatiti šteta. Naravno, ovisi o ministarstvu.
2: Imali ste projekt za sufinanciranje stambenog pitanja za mlade, evo kako je prošlo.
3: U ponedjeljak smo dodijelili dva sufinanciranja za kupnju kuće, gradnje kuće i renovaciju našim mladim obiteljima i tri subvencije za obnovljive izvore energije našim dragim mještanima. To je evo 5 ugovora u ovoj godini. Naravno da još do kraja godine očekujemo barem još toliko, ako ne i više. Veselimo se svakoj mladoj obitelji, svim vrijednim, marljivim, dragim ljudima koji žele živjeti u općini Hlebine, koji nam se žele pridružiti. Naravno, ako ispune uvjete koje je općina u našem javnom pozivu propisala, dobit će subvencioniranje u ovoj godini 4000 eura za kupnju kuće.
2: Evo, idemo možda na jedan projekt, veliki projekt u općini Hlebine, a to je ovaj projekt sa Hrvatskim vodama.
3: Vjerojatno se sjećate 6.8., 7.8.2023. godine općina Hlebine je imala izravnu prijetnju od pucanja nasipa koji je građen 70-ih godina. Rijeka Drava je dosegla svoj maksimum u vodostaju prek 616 cm. U tom trenutku Hrvatske vode su bile s nama, generalni direktor Đuroković, gospodin Rezo, svi su bili na terenu, vidjeli su što se dogodilo s našim nasipom. Drava je u tim trenucima dok je tako silno nabujala doslovce hirovita, ispod samog nasipa pronalazi put prema prijašnjem vodotoku i tu vam se onda događa najveći problem, ona koda potkopava taj nasip i onda nastaju geziri od pijeska kojeg izbacuje iz same nožice nasipa. Hrvatske vode su uvidjele da je to strahovito velika opasnost i prijetnja i Gabajevoj Gredi i Hlebinama, s obzirom da je rijeka Drava silno, silno velika u takvim truncima prijetnja, i 2.600.000 eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio, i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka 1.000.000 eura. Prije toga su već prije prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu, općina Hlebine, a posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda.
2: Ja, to je zapravo dobre vijesti, evo, za čuti, jer ipak građani uvijek brinu za svoju sigurnost. Ne?
3: To je prvo, to nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije, i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmiriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
2: Evo, to će opet i zaštititi one najmlađe, evo, u općini, a kreće nam uskoro i školska godina nova. Evo, općina pomaže uvijek učenicima kroz financiranje školskih materijala i ima i druge mjere, evo, plaćate i ove godine.
3: Naravno, od prvoga očekujemo roditelje da donesu prijave. Dragi roditelji, dođite, i niži razredi, viši razredi, radne bilježnice i materijali, i srednjoškolci također. Dođite, veselimo se, u proračun smo predvidjeli sredstva za tu namjenu.
2: Super. Kada smo još kod škole, bio se spominjao i projekt neke školsko-sportske dvorane, da li je i dalje još u toj fazi, još samo spominjanja, ono još se čeka?
3: A ne, imali smo puno, puno više od toga. Ministarstvo je dodijelilo našoj županiji polovicu sredstava za našu sportsku dvoranu. Ostatak, znači polovicu, nešto više od polovice je naša županija osigurala. Vjerujem da je sada u tijeku raspisivanje natječaja za izvođača radova što se tiče sportske dvorane. Općina Hlebine je osigurala prostor, ali što se tiče škole, to ćemo vjerojatno vrlo skoro s gospodinom županom definirati što će biti i kada će biti raspisivanje natječaja za izvođača radova naše škole.
2: Evo, jedna od tema koja se možda i ne vidi uvijek u ovim, kako se vidi u ovim većim projektima, ali građanima znači najviše, jest svakodnevna komunalna infrastruktura. Koji su trenutno najveći komunalni problemi u Hlebinama koje vaši mještani evo primjećuju?
3: Ja vjerujem da ih najviše tišti ono što nam još nije popeglano poslije aglomeracije, ali moram reći da je općina upravo završava jedan od posljednjih projekata asfaltiranja nakon aglomeracije, i nakon tog završetka tog asfaltiranja više nećemo imati niti jednu cestu koja je u jurisdikciji općine Hlebine, nećemo imati da nije presvučena kompletno asfaltom. Imamo jedan mali odvojak kraj našeg naš obiteljski kutor koji nam je ostao neasfaltiran, njega ćemo vrlo uskoro i to bi onda bilo, rekla bi, sve poslije aglomeracije, ali naravno ostale su nam staze u nešto lošijem stanju, naravno da to očekujemo od izvođača radova da to popegla, a onda ćemo vidjeti što će tu općina moći odraditi. U tijeku nam je jedan dosta ovako važan infrastrukturni projekt, a to je gradnja parkirališta. Mi do sad nismo imali u Hlebinama jedno parkiralište koje bi nam bilo na potezu crkva, škola, galerija, pa smo kupili jednu kuću koju smo srušili, tu sad trenutno se gradi parkiralište za nekakvih 50-ak parkernih mjesta. Imamo i radove na groblju, to je ograda našeg groblja, imali smo asfaltiranje županijske uprave za ceste prema Gabajevoj gredi, tako da i taj potez, moram reći, zahvaljujući jednoj stvarno krasnoj suradnji s županijskom upravom za ceste, evo moram pozdraviti gospodina Guzalića, mi smo u sufinanciranju 25%, ali nam je cesta prema Gabajevoj gredi asfaltirana. Imamo naravno još određenih dijelova, ali to svake godine pomalo i Bogu hvala, ceste su nam onako, rekla bi, na jednom lijepom zavidnom nivou.
2: Da. Stvarno jesu, zato jer znam voziti bicikl, pa onda vidim, odlične su ceste,
3: hvala.
2: Nemam nija šta zamjeriti. Kakva je rasvjeta evo kod vas? To ste isto imali projekt za rasvjetu?
3: Da, imali smo prijašnjih godina i moram se pohvaliti da općina Hlebine ima pametnu javnu rasvjetu, to je LED rasvjeta koja je napravljena na principu dok je veća gustoća prometa, onda je i rasvjeta u skladu s prometom, dok nam promet je ona gluho doba noći, rasvjeta se stišava, smanjuje se. Pa onda evo mi se moram pohvaliti s takvom LED javnom rasvjetom u općini Hlebine.
2: Hlebine su i posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Kada kažemo Hlebine, vjerujem da svi u Hrvatskoj pomisle na Ivu. Kako planirate u buduće neko vrijeme nekako još proširiti malo da se još više čuje o Ivi i kako zapravo održavate tu kulturu?
3: Naiva je jedan kompleksni, rekla bi, kompleksnija tema od općine Hlebine i moram priznati da smo o jednom budućem projektu pričali i sa županom i sa direktorom turističke zajednice županijske, gospodinom Fučekom, i s našom turističkom zajednicom Središnja Podravina, s umjetnicima koji stvaraju i vrlo vrijedno stvaraju svoja djela u općini Hlebine. I naravno posebno s stručnom ekipom iz naše galerije, tamo je mlada kustosica Marija, pa imamo i mlade snage u Hlebinama koji su otvorili određene svoje, rekla bi, to se zove grunt, pa tako udruge i slično, koje se onda bave na neki način promicanjem kulturne baštine. U tijeku je jedan strahovito veliki projekt, to je, rekla bi, tek smo krenuli, to je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska, na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu općina Hlebina ima za pokazati. Dosta, rekla bi, naporno i marljivo radimo na tom projektu. Ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže. Pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz Naivu, kroz Hlebine, da to se malo nekako poveže.
2: To će biti definitivno jedna itekako velika turistička destinacija i stvarno...
3: Nadam se da ćemo uspjeti, velim financijski vrlo zahtjevno. U trenucima dok smo predstavljali našim umjetnicima, stvarno moram reći da je njihova podrška stvarno nesebična. Hvala i njima, oni su uvijek uz općinu, oni su uvijek ti koji nas svako malo razvesele nekom novom izložbom. Na neki način mi to od njih očekujemo, jer oni su ti koji su nastavljači onog što zovemo zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske, slikanje uljen na staklu, takozvana Hlebinska škola, i velim zato se puno na njih oslanjamo i naslanjamo. S njima ćemo u tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome se trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu, koja se odvija na sportskim terenima koje mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane. I tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu, za naše ribiče koji imaju kup hlebina, pa onda moramo i njih se sjetiti. Oni su također jedan vrlo važan čimbenik u ovome svemu. Nakon toga imamo na puhance za djecu, znate kako već to ide, pa nogometna utakmica našeg nogometnog kluba, s čijim se rezultatima evo svi mi ponosimo i njih isto trebamo srdečno pozdraviti. Zatim će naši lovci, koji ove godine slave 80. rođendan, počastiti mještane, znači u nedjelju lovci časti mještane s lovačkim paprikašom u 18 sati na istom tom prostoru tih sportskih terena Branko Sabolić i Jane, ali nakon toga, nakon lovaca, opet tamburaši i ugostiteljska ponuda ugostiteljskog obrta Poki iz Hlebina. Tako to, evo, onako ukratko izgleda.
2: Izgleda program, dobro, vjerojatno ćemo definitivno imati plakat, tako da ćemo...
3: Naravno, ljudi... plakat je u izradi, naša turistička zajednica Središnja Podravina nam puno pomaže u takvim segmentićima, od srca je hvala i njima i njih pozdravljam. Naravno, sve naše udruge i društva koji su vrijedni i marljivi kroz cijelu godinu, ne samo za dan općine, pomažu u svim manifestacijama, organizaciji sveg onog lijepog društvenog života koji se odvija u općini. Evo imamo i mladog novog župnika, pozdrav i našem dragom svećeniku Ivici Gladojiću koji nam je došao iz Kalinovca. Ovo je evo njemu prvi mjesec s nama, pa evo nadam se da ćemo sve to lijepo zajedno proslaviti.
2: Predstavili cijeli program. Još jedno pitanje za kraj. Je li ovaj, čula sam, fitness u Hlebinama isto programu?
3: O, da, u fitness programu. Kreće danas, fitness kreće, drage moje dame, idemo se rekreirati, lijepo vas molim, nek nas bude što više. Imamo prekrasan prostor, uređeni prostor, imamo i vanjski prostor i prostor sportske dvorane, pa ja vjerujem, evo naša draga trenerice, pozdrav i tebi, vjerujem da ćemo se okupiti i da ćemo na taj način, evo, započeti ovu radnu jesen.
2: Hvala vam načelnice Trnski što ste bili naš gost i što to smo razgovarali o aktualnim problemima, ali i planovima za budućnost općine Hlebine. Čuli smo danas puno, evo, tema, projekata i cijeli program zapravo dana općine Hlebine. Hvala vam na razgovoru.
3: Dragi moji mještanke i mještani, očuvajmo našu tradiciju i svi zajedno gradimo našu vedriju, veselu, lijepu budućnost. Neka dragi Bog čuva prekrasne Hlebine, neka Sveta Katarina bude svima vama na zaštitu i pomoć.
2: Hvala vam, a hvala i vama dragi slušatelji i slušateljice na pažnji i što drugo reći nego vidimo se u Hlebinama ovih dana na proslavi Dana općine.
1: Susjedne općine.
0: Slušali ste reprizu emisije.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: Ja sam tvoj blank face.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Ohladite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac, donoseći nove susede, prijateljstva, iskustva i prilike za zajednički rast i učenje. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. U dječjem vrtiću Maslačak svjesni smo da razdoblje prilagodbe može biti ispunjeno različitim emocijama, od uzbuđenja i znatiželje do nesigurnosti i pokoje suze, stoga ćemo najmlađima pružiti potrebno vrijeme, podršku i razumijevanje kako bi se posebno upoznali s novim okruženjem, stekli osjećaj sigurnosti te s veseljem prihvatili vrtić kao mjesto igre, druženja i učenja. Roditeljima iz dječjeg vrtića Maslačak zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te ih pozivamo na otvorenu i partnersku suradnju. Upravo je kvalitetna suradnja obitelji i vrtića važan temelj za stvaranje poticajnog